Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium, niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
4: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
4: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
3: Mitä?
4: Mitä?
3: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: 10 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Paras sekoitus.

0: Suvi.
1: Alivaltiosihteeri ohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoliistuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan jo odotettu, milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
4: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
5: Miten kävi?
4: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
5: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Kappas kolme putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Niin mikä se on?
7: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
6: Ai!
7: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
0: Paras sekoitus.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8 alkaen.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllä.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Paras sekoitus!

0: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen.

0: Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

Juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan Juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta iltamyöhään.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: heittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
3: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
4: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
5: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Hei sinä, Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
8: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
7: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Paras sekoilu.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
8: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus

0: Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/

0: Nyt-hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
3: Se auton varjo korjaamo Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
3: Inkaar.fi.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
7: Paras sekoitus.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Sekoitus. Radio Nova.

0: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Suvi.
1: Alivaltiosihteeri ohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
5: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
4: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa... K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
5: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
6: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
5: Joo, Saksa on nastamaa.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki-original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
9: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
10: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta. Vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
16: Huippukiva.fi.
17: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
18: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät UNICEFille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee... Ui, jes.
2: Paras sekoitus.

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla?
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
8: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
9: Miten kävi?
8: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
16: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Paras sekoitus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä Grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannustop 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 551, Kuopio. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Kissakuusi, Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus. Eli liikennetiedote tielle 551, välillä Kissakuusi, Tervo. Tie on suljettu liikenteeltä. Paikalla on kiertotieopastus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: Toyota Osti ja sopu pysyy.
1: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
2: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
11: Paras sekoitus.
12: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
14: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla.
15: Virtasen.
14: Terveen talon paras kaveri.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike
1: on
0: lääke!
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Todella meheltä.
7: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Paras sekoitus!

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
3: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
2: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
6: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengas.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle.

0: Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
4: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Uutuus Atria kanan isot filet.

0: Kun ihminen saa olla oma itsensä, hän tekee työnsä parhaiten. Ei kuulosta monimutkaiselta. Helsinki Pride Business Forum. Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
1: Ja seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
2: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
1: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: No, löytyykö kalaa?
10: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
9: Sinä päätät. Piste fi.

0: päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
0: No, nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet
3: Pro. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpää.
13: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paulan lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkää.
21: Ja se vie kielen.
22: Mennessään.
23: Vanilja suklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit rillit.
26: Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
28: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
29: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
30: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
31: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
32: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
33: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
34: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 74, Joensuu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Repokallion liittymä, Iiksenvaara-Iiksen portti. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 74, välillä Repokallion liittymä, Iiksenvaara-Iiksen portti. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
2: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
13: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
16: Paras sekoitus.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille, että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan. Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tuprätti kylää ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
7: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
8: Miten kävi?
7: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: No, nyt rautanetti on tullut oikea kysely, että kannattaako ostaa se parempi laatune terassilauta vai huonompi laatune? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa Rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassia, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
10: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
11: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Todella meretää.
13: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvää.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
16: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää sunnuntai-aamupäivää uutisista. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. Pääministeripuolue Kokoomus valitsee tänään varapuheenjohtajistonsa puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajistoon on tunkua, sillä ehdolle on asettunut peräti 9 ihmistä. Kokoomuksella on 3 varapuheenjohtajaa, joista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen hakevat jatkoa. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta. Hallituspuolue RKP taas valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla. Yhdysvalloissa ainakin 12 ihmistä on haavoittunut ampumavälikohtauksessa Toledossa Ohion osavaltiossa. 2 haavoittuneista on erittäin vakavia vammoja. Poliisin alustavien tietojen mukaan ampujia oli 2 ja he tulittivat todennäköisesti toisiaan. Poliisi etsii edelleen ampujia. Ampuminen tapahtui eilen illalla paikallista aikaa alueella, jossa oli käynnissä vuotuinen suosittu katufestivaali, joten paikalla oli paljon ihmisiä. Kosovossa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat jo 3. puolentoista vuoden aikana. Ylimääräiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen odotetaan voittavan vaalit. Sen ei kuitenkaan uskota saavan riittävää äänten enemmistöä uuden presidentin valitsemiseksi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Sunnuntai brunssi, se starttaa nyt. Ja hei, nyt mä oon innossani. Mä oon sunnuntai brunssia tehnyt 9 vuotta, yli 500 jaksoa. Sen yhteydessä mä oon päässyt haastattelemaan monia ihmisiä. Ja tätä ihmistä mä en ole vielä kertaakaan päässyt haastattelemaan. Meidän tuottaja heitti kysymykset tuonne kanslioihin ja väillä sieltä tulee vastausta, väillä sieltä joutuu vähän odottaa. Sitten mä olin jo haudannut sen ajatuksen, että ei varmaan koskaan pääse. Ja nyt hän on täällä, pääministeri Petteri Orpo. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Mahtavaa, että olet paikalla.
2: No minusta on mahtava mahdollisuus. Kiva päästä juttelemaan.
1: Ja tähän heti alkuun, niin saadaan sinut tällä.
2: Todellakin.
1: Mahtava. Petteri. Petteri. Koska nimenomaan, tämä on siis haluttu. Mä aika usein kysytään tuottajan kanssa ennakkoon, kun tehdään aina uusi kausi, mietitään, että ketä vieraat me halutaan saada. Niin tietenkin ajankohtaisia, mielenkiintoisia persoonia ja myöskin halutaan sellaisia ihmisiä, jotka on jatkuvasti meidän arjessa, mutta josta näkyy vaan se esimerkiksi työminä. Ja nyt, kun Petteri Orpo on täällä, niin pääministerin takki on jäänyt tuohon naulakkoon. Ja tässä on Petteri Orpo, ihminen, isä, puoliso ja ihminen ylipäänsä. Niin tervetuloa, hirveän kiireinen. No, en mä tiedä, onko tämä tavanomaista kiireisimpi viikko, mutta siis millainen viikko, nyt on perjantai, kun me äänitetään tätä, niin millainen viikko tähän asti on ollut?
2: No onhan tämä ollut taas semmoinen viikko.
1: Joo.
2: Taisin tuossa tullessani sanonut, että on ollut aika hapokasta tämä meno, että asioita on ollut aivan valtava määrä.
1: Ja.
2: Ja paljon hyvin vaikeita, isoja asioita. Esimerkiksi nyt tässä viimeisenä tämä ydinenergialaki, mikä puhututtaa ja nostaa tunteita. Mutta sen lisäksi niin kuin ihan laidasta laitaa asioiden hoitamista. Pitkiä päiviä, erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, eduskuntaa. On tässä ollut paljon. Periaatteessa normiviikko,
1: yeah.
2: Mutta ehkä tämä on ollut vähän paineistetumpi kuin tavallisesti.
1: Yeah. Kun meiltä lähti kysymys, että pääsisikö pääministeri Petteri Orpo haastattelun, niin kuinka monen seulan läpi se pääsee ennen kuin se tulee sulle?
2: No se varmaan, mä oletan, että se on tullut mun sihteerille tai mun esikunnalle. Mulla on pieni esikunta, eli poliittisia avustajia. Ja sitten he katsoo ensin, kun mulle tulee ihan mieletön määrä kutsuja ja pyyntöjä eri paikkoihin.
1: Voi kuvitella.
2: Katsoo tietyn sapluonan mukaan, he käy niistä ensin läpi. Ja sit tuodaan mulle sellaisia, että mitäs tästä oot mieltä ja tästä ja tästä. Ja yhtään mielistelemättä, niin tämän kohdalla mä sanoin, että tonne mä haluan.
1: Mahtavaa. Tää lämmittää kovasti sydäntä. Koska mä mietin, että siis varmaan pyyntöjä tulee miljoona. Meillä on täällä siis musapäällikkö, joka saa siis viikoittain siis sadoittain erilaisia demoja bändeiltä, jotka haluaa, että please laittakaa tää radio, kuunnelkaa tää, ja sitten se kulkee kanssa seulan läpi, niin mä ajattelin, että mä olin just se demo, joka laitetaan sinne pääministerin kansliaan, että tuleeko pääministeri vai ei. Raskaita viikkoja, raskaita vuosia tässä on ollut paljon, niin miten sä voit tällä hetkellä, ihan niin kuin siis henkilökohtaisella tasolla?
2: No kyllä mä itse asiassa henkilökohtaisella tasolla voin ihan hyvin, että mä oon niin kokenut poliitikko ollut niin pitkään, että tämä niin jatkuva turbulenssi ja pitkät päivät ja vaikeat asiat, niin se ei ole mulle uutta eikä mikään yllätys, että mä jaksan painaa kyllä tätä ja mä joka päivä lähden töihin motivoituneena hoitamaan ihmisten asioita. Mutta se, mikä mua painaa tällä hetkellä, on varmaan se, mikä meidän kaikkien mielissä, että maailma on niin sekaisin, niin kuin poikkeuksellisessa tilassa, sota tuolla Venäjän sota Ukrainassa ja nyt Iranin kriisi ja kaikenlaista. Sitten kotimainen taantuma ja työttömyyttä ja huolta, niin kyllä nämä niin kuin painaa siinä samaan aikaan. Mutta se on se vastuu ja sitä kannetaan ja tehdään joka päivä asioita parhaamme mukaan.
0: Sunnuntai brunssi. Radio Nova.

0: syksyllä 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Moi!
6: Ai moro!
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
5: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Kappas 3 putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium, premium. Niin mikä se on?
9: Danske Premium -asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
13: K-supermarketin superpäiville syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus

0: kaikkia superpäiville!
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
4: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
9: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
10: Kotisinappi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
1: Mitä hei, mietin vaikka itten, että mä teen radiota ja niinku semmoista niinku mediasisältöä, niin mulla jotenkin niinku jatkuvasti radio on mielessä. Pääsetkö koskaan irti täysin politiikasta?
2: No en mä varmaan ihan kokonaan pääse koskaan. Mutta siitä täytyy ensin muistaa, että tämä on mun elämäntapa. Että mullehan on käynyt niin, että siitä mitä mä oon pikkupojasta lähtien tehnyt, eli touhunut, järjestänyt kaikenlaista. Onneksi alussa ne oli sitä, että keräsin jengiä, mentiin pelaamaan lätkää tai lähdettiin partiometsäretkelle tai sitten opiskeluaikana järjestelin bileitä ja hyvin innokkaastikin vielä. Ja sitten tuli politiikka mukaan, niin siis tämä on kasvanut siis, tämä on mun elämäntapa myöskin. Ja siihen kuuluu koko ajan asioiden seuraaminen, yhteiskunnallisten asioiden miettiminen, ihmisten asioiden hoitaminen ja siksi mä en edes yritäkään kokonaan päästä irti, eikä se olisi minua, mutta sitten mä teen sellaisia juttuja, josta mä tykkään, jotka on ihan muuta kuin politiikkaa. Mä näen kavereita, jotka, ja mulla on onneksi kavereita, jotka ei ole politiikassa mukana. Sitten mä harrastan kalastamista, omia koiria, perheen kanssa tehdään kaikenlaista. Eli ne on niitä tapoja, missä sitten se politiikan miettiminen pienenee ja ne muut asiat kasvaa. Ne ottaa enemmän, mutta ne kasvaa ja ottaa enemmän tilaa ja jokainenhan tarvii sitä.
1: Ne.
2: Ihan missä työssä tahansa, niin pitäähän sun jotenkin päästä irti. Sinunkin varmaan täytyy keksiä jotain muuta.
1: Kyllä. Millainen on semmoinen tyypillinen pääministerin päivä? Mä mietin, että kun jatkuvasti jotenkin tuntuu, että presidentti Alexander Stubb on vähän välin jossain päin sammuttelemassa tulipaloja tai puhumassa siitä, että miten Suomi voisi tehdä yhteisesti työtä eri valtioiden kanssa, jotta sota saataisiin loppumaan. Mä katson sun arkea, niin säkin oot aika paljon liikkeellä tuolla. Just olit Kreikassa. Tuolla Kiinassa. Intiassa.
2: Joo, mä oon ollut sen väline, että mulla on ollut siis oikeasti etuoikeus Suomen pääministerinä päästä muutaman kuukauden sisällä Valkoiseen taloon, sitten Pekingiin, Xiin tapaamiseen.
1: Kyllä.
2: Ja sitten vielä Intia, Modi, eli nämä kolme jättivaltiota, maailman mahtivaltiota, niiden ykkösmiehet.
1: Ja.
2: Niin se on ollut etuoikeus olla pääministeri niissä jutuissa. Mutta jos vastaan tästä jo, niin siis työ on hyvin moninainen. Että siis kun pääministerille kuuluu myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka, mehän johdamme yhteistoiminnassa presidentin kanssa.
1: Kyllä.
2: Eli se kuuluu myös ja me valmistellaan me ulko- ja turvallisuuspuolustuspoliittiset asiat. Presidentillä on, hän tekee hienoa duunia, mä oon niin ylpeä meidän presidentin työstä.
1: Ja.
2: Mutta sitten pääministerillä on kaikki muu. Euroopan politiikka, kaikki kotimaan asiat, hallituksen työ. Sitten kaikki päällekkautuvat asiat, että jos joku katkoo kaapeleita Itämerellä tai lähettää laittomia siirtolaisia rajalle tai jotain jossain tapahtuu. Nyt meillä on ihmisiä siellä Persialahden alueella, jota sieltä pyritään järjestämään kotiin. Siis tämä asioiden määrä on aivan tolkuton. Mutta se normipäivä, niin se kuitenkin, se on hyvin järjestelmällistä. Että mä lähden aamulla liikkeelle yleensä viimeistään 8:00 tuolta kesärannasta. Siinä se musta auto odottaa ja yksi auto perässä vielä turvaväkeä ja sitten lähdetään liikkeelle ja mennään kokouksesta palaverista toiseen. Et mullahan on pakolliset jutut, kaikenlaiset ministerivaliokunnat, mitä pääministeri johtaa, jotka on lakisääteisiä, jotka pitää hoitaa. On eduskunnan istunnot iltapäivällä ja valtioneuvoston viralliset istunnot, ne muodostaa se perusrungon. Ja sitten sinne tulee tapaamisia, neuvotteluita, puhetilaisuuksia, puolen tunnin välein, kolmen vartin välein, seuraavaan paikkaan, uudet paperit. Ja sitten joskus illalla tiputetaan siihen kesärannan rappusille 90 aikaa. Ja sitten mä saan vielä sen seuraavan päivän kansion. Se musta kansio, jossa on, mä sanoin, että ne on läksyt. Eli kansio, jossa on se seuraavan päivän agenda. Siellä on kaikki kokoukset, puheet, materiaalit.
1: Ja sä rupeat sitä opiskelemaan seuraavaksi.
2: Mä yleensä soitan, että laittakaa kesärannan sauna päälle.
1: Menen
2: sen kansioni kanssa sinne saunalle. Ja sit mä rupean siinä sen lämmetessä, niin lueskelen sen seuraavan päivän agendan läpi. Käy saunassa ja menen nukkumaan.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Mä oon tässä sunnuntai brunssin uran aikana päässyt haastattelemaan useita eri poliitikkoja. Tässä nyt esimerkiksi vaikka Jyrki Katainen, entinen pääministeri myöskin. Alexander Stubb ei ollut vielä silloin presidenttinä, mutta hän oli toiminut ulkoministerinä. Esko Aho on ollut mulla vieraana. Yleensä kun puhutaan pääministerin virasta, niin sehän on ministeriöstä siis korkea mahdollinen, presidentistä seuraava, pääministeri johtaa eduskuntaa. Sehän on haluttu pesti. Onko se ollut sellainen pesti, mitä sä ajattelit sen olevan?
2: On, koska mähän tulin eduskuntaan 2007.
1: Sä oot viidennen kauden kansanedustaja.
2: Joo, 2007 valittiin eduskuntaa, mutta mä oon ekan kerran tullut tähän valtioneuvoston hallituksen tekemisen piiriin 2001, kun silloinen sisäministeri ja pääministeri sijainen Ville Itälä pyysi mut erityisavustajaksi. Mä olin Lipposen kakkoshallituksen aikana mukana sieltä erityisavustajatehtävästä katsomassa, miten tää toimii. Ja sit mulla kasvoi se ajatus, että hei, että voisiks mä itäkin olla jonain päivänä omilla äänillä tuolla mukana. Ja sit mut valittiin eka yrittämällä eduskuntaa. Ja tavallaan siis, kun mulla on niin pitkä tää polku ja ura, mä oon ollut eduskuntaryhmän puheenjohtajana pääministeri Kataisen kaudella.
1: Yeah.
2: Sitten mä oon ollut maatalousministerinä vuoden, sisäministerinä aika haastavan vuoden pakolaiskriisi aikana.
1: Kyllä.
2: Valtiovarainministerinä 3 vuotta Sipilän hallituksessa. Ja sitten nyt sitten pääministerinä 3 vuotta. Mutta tausta teki sen, että mä voin sanoa, että mä tiedän, miten tämä apparaatti toimii. Mm. Mulla on tullut eteen kaikenlaisia erilaisia poliittisia kriisejä ja asiallisia kriisejä. Mm-hmm. On ratkottu asioita, on neuvoteltu. Mm. Olen oppinut, miten Euroopan päätöksenteko menee. Eli kun tämä kaikki oli taustalla, niin mulla ei ole siis, mä en voi sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
1: Yeah.
2: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että et kyllä se, tämä maailman aika, joka on vaikea, niin kuin todettu, niin se vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin. Mm. Se on nimenomaan niin kuin sellaista, se on sitä vastuuta ja sen kokemista, että et on niin paljon asioita, joita pitäisi pystyä vielä tekemään ja löytämään ratkaisuja.
0: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensiltä käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensiltä, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
19: Paras sekoitus.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Radiotoimittajana, että jos on salkkareissa, niin huomaa, että sitten koulussa niin saattaa olla, että sun iskan salkkareissa, tämä äiti on siellä, tämä äiti on tuolla, niin mitä esimerkiksi teidän perheessä?
3: No, se on just niin kuin sanoit, että heidän koko ikänsä, niin mä oon ollut poliitikkoa. Tytär oli 2-vuotias ja poika 5 kuukautta, kun mun valittiin ekan kerran eduskuntaa. Mm. Että mä oon ollut tämmöinen kummallinen ihminen koko heidän elämänsä ajan. Mutta ensin mun täytyy sanoa, että mä oon hirveän onnellinen siitä, että mulla on mielestäni, ja uskon, että he on samaa mieltä, niin meillä on tosi hieno suhde. Että mä oon kaiken sen vapaa-ajan, mitä irti saan, niin on ollut heidän kanssaan ja perheen kanssa. Mm. Ja se on ollut tosi tärkeää. Ja mun mielestä se on hienoa tasapainoisia nuoria aikuisia. Ja mä en ole ainakaan törmännyt siihen, että he olisi johtunut ainakaan kohtuuttomasti mitenkään kärsimään tai kiusatuksi siitä, että mä oon tehnyt tämmöisiä hommia kuin olen. Että ehkä se huomaa, että kun he on kuitenkin valveutuneita nuoria, kun seuraa maailmanmenoa, niin enemmän he miettii myöskin sit ihan niitä asioita, mitä mä teen. Ja on käyty lukemattomia keskusteluja tiedostavien nuorten kanssa maailmanmenosta ja hallituksen toiminnasta ja mun lausunnoista tai jonkun muun edesottamuksista. Mutta se on ollut ihan hyvää, se on pitänyt, mutta ainakin mulla on tuntuma siihen, että mitä tämän päivän nuoret miettii ja pohtii. Kovaan sparrausta välillä.
2: Niin, mutta se on erityisen hyvä, nimenomaan hyvä. Ja sitten nimenomaan se, että kun sieltä löytyy näitä nuoria, joita nyt mekin tässä puhutaan siitä niin kuin tulevaisuudesta, niin sulla kun on kotona 2 nuorta myöskin, niin se antaa sitä perspektiiviä myöskin. Kuinka paljon he niin kuin sitten tukee tai myöskin osaa antaa kritiikkiä tarvittaessa niin kuin työstä?
3: Sekä että. Se on vaikea puhua toisten puolesta, mutta toivottavasti he sallii tämän, kun mä sanoin, niin musta tuntuu, että he kyllä on niin kuin isän puolella. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikessa ja varauksetta, vaan kyllä me käydään välillä kriittistäkin keskustelua. Tai voi tulla viesti, että se on joku hässäkkä. Mm. Ja sitten sieltä voi tulla viesti, että iskä, mikä juttu?
2: Onko sulla sillä, että esimerkiksi nyt tässä, kun mulla tuossa äsken puhelin soi, niin he pystyy tavoittamaan sua tavallaan, että siinä on niinku prioriteetti kumminkin aina olemassa, on. Että perhe on aina siinä.
3: On. Ja sehän on hienoa näissä nykyajan vimpaimissa, että saa kiinni.
2: Niin, kyllä.
3: Mutta sekin, tämmöinen vähän sivuun, mutta kun yksi semmoinen tämän työn haasteita on se, että kun näitä viestimiä on niin hiton monta.
2: Kyllä.
3: Että mä kuljen useamman eri laitteen kanssa, kun ne on näitä eri vähän turvaluokituksia. Ja sitten niiden sisältä, kun löytyy perinteiset tekstiviestit, signaalit, WhatsAppit, sitten on sosiaalisen median kanavien viesti, juttuja. Mm. Sitten on eduskuntasähköpostia ja valtioneuvostosähköpostia. Niin sitähän on loppujen lopuksi tällä ajankäytöllä täysin mahdoton hallita, että monesti voi mennä kuin purkaa vaikka nyt signaalin. Mm. Viimeisen tunnin ajalta, kun olet ollut jossain palaverissa, että siihen voi siellä loputtomasti aikaa. Eli tässä on siis todella siis ihan käytännöllisiä haastavia piirteitä.
2: Joo.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli-istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
1: Pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
9: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi?
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
4: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
3: Incar.fi.
5: Radionovan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää sunnuntai-aamupäivää uutisista. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ylitys tapahtui Tohmajärven rajavartioaseman toiminta-alueella. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti miehen kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella lauantaina iltapäivällä. Tapauksesta on avattu esitutkinta rikosnimikkeellä valtion rajarikos. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Pääministeripuolue Kokoomus valitsee tänään varapuheenjohtajistonsa puoluekokouksessa Jyväskylässä. Varapuheenjohtajistoon on asettunut ehdolle 6 ihmistä. Kokoomuksella on 3 varapuheenjohtajaa, joista puolustusministeri Antti Häkkänen ja kansanedustaja Karoliina Partanen hakevat jatkoa. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen ei tavoittele jatkokautta. Hallituspuolue RKP taas valitsee puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajat puoluekokouksessaan Vantaalla. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Armeniassa äänestys maan parlamenttivaaleissa on alkanut. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pašinjania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Kuninkaan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Kritiikki on sellainen asia, mikä varmasti niin kuin kohdistuu poliitikkoihin erityisen raaalla tavalla. Kansalaiset. Mä en tiedä, että mä yritin muistella, kun mä tässä pohjustelin tätä haastattelua ja mietin, että mietin vaikka omaa lapsuuttani, että jotenkin tuntuu, että aina poliitikot, aina ihmiset on tyytymättömiä johonkin asiaan, että on se nyt sitten niin kuin siihen, miten johdetaan, että on liian vähän sitä tai leikataan tosta tai tästä. Ja tota, niin sä sanoit just, että siihen on totuttu ja sit, niin kuin, kun tietää, mitä tekee ja usko siihen, mitä tekee, niin kuin tehdään asioita. Mutta tota, käykö se välillä jotenkin niin kuin raskaaksi? Meneekö se niin kuin ihon alle? Siis sillä, että kun sitä tulee, jotenkin tuntuu varmasti, varmaan kiitostakin tulee. Voisin kuvitella, että sitäkin tulee paljon, mutta jotenkin, meneekö se ihon alle?
2: No, ensin täytyy sanoa se, että kyllä mä kuuntelen sen kritiikin.
1: Niin, ja tämäkin.
2: Vaikka mä sanoin, että siihen tottuu, niin siis se on niin kuin, se pitää käsitellä.
1: Niin kyllä.
2: Sitä mä pystyn käsittelemään sitä asiaa. Mutta mä kuuntelen sen kritiikin. Se kuuluu tähän työhön. Mm. Että kun ei ole mitään absoluuttista oikeaa ratkaisua. Mm. Ja meillä on erilaisia poliittisia puolueita. Meillä on erilaisia painotuksia, erilaisia arvoja puolueiden tekemisen tai ajatusten taustalla. Silloin me ollaan eri mieltä ja se kuuluu politiikkaan taas se debatti. Mutta mä kuuntelen myöskin kritiikin. Mä oon hyvin herkkä kuuntelemaan ihmisiä, joilla on asiat huonosti tai murheita. Mm. Ja se on ehkä se, että mä olen välillä niin kuin aidosti pahoilla, niin että kun mulla ei ole mitään muuta tavoitetta tällä työllä kuin se, että saatais Suomen asiat kuntoon ja suomalaisten ihan jokaisen. Ja sitten kun se kehityskulku ei mene siihen suuntaan, niin sitten kun jotkut antaa ymmärtää, että tekee niin kuin tarkoituksella pahaa ihmisille, en varmasti. Vaan mä haluan, että siellä jokaisessa perheessä olisi tulevaisuuden näkymää, toivoa. Ja isät ja äidit saisi töitä. Ja nuori pääsisi ekaan työpaikkaan. Ja vanhuksista pidettäisiin huolta. Sitä mä tavoittelen. Se niin kuin tavallaan, sitä on välillä vaikea niin kuin käsitellä, että kun mä en voi kaikkea niin kuin siinä hetkessä auttaa. Ja sitten on vaikea selittää, että nämä uudistukset, mitä me täällä tehdään, niin niillä tavoitellaan sitä hyvää. Kun se on sieltä ihmisestä, jolla on se murhe, niin se kuulostaa kovin pitkältä polulta. Mutta kun ei ole mitään muuta tietä muuta kuin se, että meillä on tässä maassa töitä ja menestyviä yrityksiä ja yrityksiä, joilla on varaa palkata ihmisiä, maksaa palkkaa, että meillä on toimiva julkinen sektori, niin sitä täytyy koko ajan korjata. Ja sen polun päässä on se, että me pystytään huolehtimaan suomalaisista ja tästä hienosta hyvinvointiyhteiskunnasta. Mutta kyllä välillä kritiikkiä tulee todella paljon, mutta niin kauan kun syömme henkilökohtaisuuksiin, niin se on silloin myös asiallista. Ja mä yritän itse pitää huolta siitä, että mä en koskaan mene henkilökohtaisuuksiin, vaikka olisin kuinka eri mieltä jonkun kanssa. Mä yritän ainakin.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle. Ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: hoita.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä. Ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
11: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
10: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
11: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
10: Niin. Tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
12: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
13: Kun kesä koittaa, sit...

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi!
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
8: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Edellinen pääministeri Sanna Marin, joka on tällä hetkellä sitten tekemässä ihan muuta työtä kuin no tavallaan siinä on poliittika joo, mutta siis ei ole ehkä niin vahvaa poliittista uraa aina tehnyt tämän sen suhteen. Niin hän oli kans myöskin hyvin kritisoitu poliitikko. Osa rakasti, osa vihasi. Varmaan oli siinä välimaastossa aikaa. Ja muistan, että oli tämmöisiä otsikoita, joissa hän sitten pääministerinä, kun oli vapaalla ja lähti vaikka ulkoilemaan, niin sitä uutisoitin tosi paljon. Petteri Orposta ei yhtään tämmöistä uutista ollut. Yksi oli jo, jossa Ruisrokissa oli ollut, kun oli ollut katsomassa JVGtä vesisateella. Sen mä muistan, että on joku tämmöinen.
2: Siitä muistutetaan.
1: Kyllä, siitä muistutetaan. Niin miten esimerkiksi, kun siinäkin ehkä jotenkin tuuppa ihmisiltä unohtuu, että tässä on kumminkin ihmisiä.
2: Joo.
1: Niin kun, onko sulla ikinä sellaista niin kuin päivää, että sä oot ihan täysin vapaalla niin, että ei tarvitsisi niin kuin mitään miettiä seuraavan päivän agendaa, tai että nyt puhelin ei soi tänään, kun ei ole Trump tehnyt jotain hullua tai jotain tapahtuu. Muistatko sellaista päivää?
2: No ehkä kaikkein lähimmässä mä vähän sen silloin, kun mä menen meidän kesämökille tuonne Kainuuseen.
1: Ja.
2: Se on keskellä Kainuun korpea järven rannassa ja siellä kun ollaan, niin silloin mä kaikkein ehkä kauimpana. Tai sitten, jos mä pääsen mun rakkaan harrastukseni parilla tuonne Lappiin perhokalastamaan, valtamaan, niin siellä on sellaisia paikkoja, missä ei muuten puhelin toimi. Mutta sitten nykyään mulle lyödään joku GPS-paikan niin mukaan, että jos jotain sattuisi, kai ne sitten tulee hakea pois. Mutta siis on pieniä sellaisia hetkiä, mutta kyllä se tavallaan se koko ajan se, mutta mun pitää olla koko ajan tavoitettavissa. Että ehkä se on takaraivossa, että näin se menee. Mutta siihen mä tartun, että kyllä, niin minä kuin kaikki muutkin poliitikot, niin ihan tavallisia suomalaisia ihmisiä me ollaan. Mä olen sieltä Köyliön Vuorenmaan kylästä kotoisin. Kahden opettajan poika ja kulkenut aika pitkän polun tähän, elänyt ihan tavallista elämää. Toki kansanedustajan elämä sitten on jo jossain määrin poikkeuksellista, mutta vietän tavallista perhe-elämää, olen sitä viettänyt. Ja mitä Ruisrokkiin vaikka tulee, niin mä oon ollut siellä 80-luvun lopulla ekoja kertoja. Käynyt siellä siis kymmeniä kertoja ja juhlinut ja bilettänyt siinä kuin muutkin sen ikäiset. Ja mun mielestä se on mahtavaa, että sinne voi tänne yli 50 ukkokin vielä mennä.
1: Kyllä.
2: niin mustakin. Siellä on aika monta muutakin ihmistä.
1: Kyllä, kyllä. Miten hei, puhelimesta puheen ollen ja tästä ystävyydestä, kun sanoit, että sulla on onneksi paljon ystäviä myöskin, jotka on politiikan ulkopuolelta, mutta tässä just vähän aikaa sitten juttelin, oliko terapeutti Ville, joka on myöskin kansanedustajana siellä, että siellä on niin kuin sit, ja itse asiassa Sofia Virta, joka oli mulla viimeisempänä tässä vieraana, niin hänen kanssa puhuttiin, että kun on yli puolen rajojen myöskin ystäviä siellä eduskunnassa, että vaikka se saattaa näyttäytyä siltä, että siellä riidellään, niin se ei välttämättä ihan sitä ole. Niin esimerkiksi tuleeko soiteltua presidentti Stubin kanssa ihan sellaisia, niin kuin, että moi, mitä kuuluu, miten sä jakselet puheluita?
2: Tulee.
1: Tuleeko oikeasti?
2: Tulee soiteltua.
1: Okei, mahtavaa.
2: Meillä on tosi hyvä yhteistyö ja puolia toisin myös niin kun molemmat on tehnyt näitä hommia. Presidentti on toiminut pääministerinä. Hän tietää tämän työn luonteen ja kaiken, mitä tähän kuuluu. Hän ymmärtää sitä kautta sit todella hyvin. Ja toisaalta, niin kun meillä on ne yhteiset asiat, niin mä tiedän, mitä hänen pöydällään on. Ja sitten täytyy hänen kunniakseen sanoa, että hän on ihminen, joka huomioi muita ja tsemppaa muita. On sitten kyse meidän urheilijoista tai vaikkapa sitten hallituksen jäsenistä. Tapaa paljon yli puolueen, totta kai kaikkien puolueiden edustajia ja ihmisiä. Mutta kyllä tämä tähän kuuluu ja mulla on todella hyviä kavereita ja yli puolueen rajojen.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Petteri Orpo.
1: Puoliso varmaan tukena ja turvana monessakin asiassa, mutta miten sitten tota parisuhdetta pystyy vaalimaan? Mä muistan joskus aikoinaan, kun oli Tuttu juttu show, jossa sitten aina jaettiin ruusuja tai risuja ja siellä sitten poliittikkojen Tuttu juttu jaksot oli katsotuimpia. Muistan, kun Martti Ahtisaari taisi olla silloin.
2: Se ratkaisi silloin
1: erotiikkakysymyksellä.
2: Joku tämmöinen. Joo, mutta se Tuttu juttu ratkaisi silloin ne pressavaalit.
1: Niin ratkaisikin. Kyllä. Totta. Ja silloin oli Elisabeth Rehn.
2: Joo, ja sitten kun Martti teki Karjalan paistia.
1: Kyllä.
2: Joo, se täällä
1: kuule. Niin, kyllä. Ja sitten nykyään on Elämäni biisit, jossa sitten myöskin niinku. Että tavallaan, että ehkä niinku tommosissa asioissa mä luulen, että suomalaiset tajuaa, että okei, tämä onkin ihan tavallinen suomalainen ihminen. Niin kuin just tämmöisissä asioissa. Ja. Miten esimerkiksi teillä perhe-elämä? Se on varmasti, niin siinä on niitä omia juttuja, niin onko tämä työ, no sä oot poliitikko ollut aina. Mutta että miten avioliitto?
2: Kyllä mä nostan hattua mun vaimolle. Hän on ollut mukana koko ajan kaikki nämä vaiheet ja vuodet, hyvät ja huonot päivät, ja ollut tukena ja sparraamassa, pitänyt isolla osalla huolta siitä myöskin, että meidän perhe on ja lapset on pärjännyt. Mutta se, mikä on oleellista, että hän on, ja se varmaan on auttanut siinä, että hän on hyvin kuitenkin itsellinen ihminen, joka tekee ja on tehnyt omaa työuraa, toimii syyttäjänä, tekee vaikeita syyttäjän työtä erittäin hankalien asioiden äärellä. Ja se, että hänellä on ollut koko ajan se oma vahva työura ja osaaminen, niin se on varmasti ollut tosi tärkeää. Että meillä on siinä mielessä, meillä on hyvin tasapainoinen, tasa-arvoinen suhde. Että välillä mä huomaan, että kun tämä politiikka, kun se nyt on tässä ja tämä on niin hankalaa, niin sitten aina koen siitä huonoa omatuntoa, että taas niin kuin huomataan, että jaha, ja taas on puhuttu niin kuin 99,9% mun asioita.
1: Kyllä.
2: Se sitten jo havahtuu. Mutta ne totta kai ne on siinä meidän arjessa. Mutta hän on mulle tosi tärkeä myöskin siis niin kuin sparraaja ja mentori siinä, että, ja tuki. Että se pohditaan yhdessä asioita, ja hän on sit ihminen, jonka kanssa voi niistä omista fiiliksistäänkin puhua, että vaikka tässäkin niitä nyt availla, niin on kuitenkaan ihan niin syvällisesti.
1: Niin, kyllä. Mä ymmärrän sen täysin. Mutta aika kova. Jos miettii, että hän on syyttäjä, ammattina syyttäjä voi olla, voisin kuvitella, että on joutuu käymään aikamoisia tilanteita, ja sitten taas puolestaan pääministerinä vielä samalla lailla, niin ei ole niin kuin helpommasta päästä niistä. Miten muuten sitten lapset, onko he lähteneet jo miettimään esimerkiksi, tuleeko poliittista jälkeläistä vai oletko he?
2: No se on heidän ratkaisu, mutta se
1: onko sulla siellä veressä?
2: Ei ole, siis ei ole mukana, mutta kun seuraa yhteiskuntaa terveellä tavalla, mutta mä oon kyllä sanonut, että miettikää nyt tarkkaan, että voisitte jonkun toisenkin ammatin itselleen hankkia kuin tämän.
1: Ei, moni urheilija sanoo samaan lapsille, että artisti. Se on muuten usein kuultu.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausteloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
2: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtoehtoja.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
9: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
10: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
9: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu!
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Paras sekoitus.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
1: Hei, ennen kuin mä päästän sut, ensinnäkin kiitos jo tässä vaiheessa, että tulit. Ihan mahtavaa keskustelua, koska me oltaisiin voitu jatkaa vaikka mitä. Mä kysyn mun tuottajalta Vilmalta, että mikä on toivebiisi Elastisen eteen ja ylös.
2: Kyllä.
1: Mikä tarina tähän liittyy?
2: No siihen liittyy siis ihan sellainen tarina, että kun 10 vuotta sitten, 2016, niin lähdin pyrkimään kansallisen kokoomuksen puheenjohtajaksi. Me valittiin mun kampanjabiisiksi Elastisen katse eteen ja ylös. Ja se on kulkenut matkassa mukana. Siis mä oon optimistinen, mä haluan luoda uskoa, mä haluan uskoa, että asiat ratkee. Ja se koko se biisi ja sitten se Elastisen niin kuin se olemus, jonka tiedät.
1: Niin kyllä.
2: Mun mielestä se on sitä, mitä me tarvitaan Suomessa niin paljon enemmän.
1: Kyllä.
2: Ja katsotaan sinne eteenpäin. Mä saan siitä voimaa edelleen.
1: Joo. Hei, otetaan kysymyspurkki, otetaan nopeasti tästä. Yksi kysymys. Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä saattaa olla pahoja, mitä mä en ole itse kirjoittanut, enkä uskaltaisi kysyä missään nimessä, mutta
2: jos saisit muuttaa jotain menneisyydestäsi, mitä muuttaisit? Ohoi.
1: Onko semmoisia? Varmaan niin kuin jokaisella, mä itse aina miettinyt, että kaikki asiat, mitä on tapahtunut, ne on kumminkin ollut sellaisia, mistä musta on tullut tämmöinen kuin mä oon.
2: No niin. Mä ajattelin ihan samalla tavalla, ja kun mä en tykkää siitä, että katsotaan, jos sitellaan taaksepäin. Enkä mä tykkää siis ymmärrän ongelmat, mutta mä en jaksa etukäteen murehtia jotain asiaa, mitä ei ole tapahtunut.
1: Kyllä.
2: Mä lähtökohtaisesti yritän elää tässä hetkessä ja vähän suunnitella sitä tulevaa.
1: Kyllä.
2: Koska mun mielestä se on hukkaan heitetty aikaa merehtiä jotain, mitä on tapahtunut. Ja vielä tylsempää on menettää uskoaan tulevaan, jos ei sitä asiaa jotain pahaa ole tapahtunut. Vaan koitan elää tässä hetkessä ja se auttaa mua jaksamaan. Tämä on semmoinen yksi motto, mistä mä yritän. Tai mielestäni pystyn pitämään aika hyvin elämässäni kiinni.
1: Tämä ei ole pääministerin tunti, vaan tässä on nyt Petteri Orpo paikalla. Niin minkälaiset terveiset Petteri Orpo halusi lähettää Radionovan ja ylipäänsä Podplayn kuuntelijat, jotka tähän haastatteluun nyt kuulee. Ja varmaan siellä on paljon semmoisia ihmisiä, jotka on silleen, että vau, nyt mä tiedän jotain uutta. Ja näen Petteri Orpon ihmisenä tässä tilanteessa. Millaiset terveiset haluaisit lähettää?
2: Ensin mä haluan sanoa sen, että kiitos Esko tästä mahdollisuudesta. Sen kertoo kuuntelijoille sen, että toivottavasti saitte ripauksen todellakin siitä, mitä sieltä sen pääministeri uniformun takaa löytyy, että mä mut

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200-lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
17: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
11: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaa. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää sunnuntai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ylitys tapahtui Tohmajärven rajavartioaseman toiminta-alueella. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti miehen kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella lauantaina iltapäivällä. Tapauksesta on avattu esitutkinta rikosnimikkeellä valtion rajarikos. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marjayritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. BMW-merkkisen henkilöauton kuljettajan epäillään ajaneen tahallaan ihmisen päälle lauantaina iltapäivällä Kuopiossa. Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi noin 1 aikaan skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä. Silminnäkijä havaintojen perusteella poliisi epäilee tapon yritystä. Uhri vietiin sairaalaan. Poliisi tavoitti henkilöauton pysähtyneenä ja otti kiinni parikymppiset miehen ja naisen. Poliisi kaipaa havaintoja siitä, kuka kuljetti autoa. Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Kosovossa järjestetään tänään ennenaikaiset parlamenttivaalit. Vaalit ovat jo 3. puolentoista vuoden aikana. Ylimääräiset vaalit järjestetään, koska puolueet eivät onnistuneet keväällä pääsemään sopuun uuden presidentin valinnasta. Kosovon parlamentti hajotettiin tämän vuoksi huhtikuussa. Pääministeri Albin Kurtin puolueen odotetaan voittavan vaalit. Sen ei kuitenkaan uskota saavan riittävää äänten enemmistöä uuden presidentin valitsemiseksi.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
21: Tervetuloa jälleen kerran matkaa mukaan joka ikinen sunnuntai 12-14. Fiilistellään kimpassa ne parhaat klassikkobiisit. Ja mä oon käsin poiminut tänne seuraavalle 2 tunnille erittäin kovia klassikoita. Ja mä uskoisin, että toi Musa Flow pitää sut otteessa tänäänkin. Ja tänään mä oon muuten lähetyksen tehnyt myöskin tämmösiä pieniä DJ-miksauksia, yhteensä 4 kappaletta, eli paritellut biisejä silleen, että ne sointuu oikein mukavasti yhteen. Ja voitais itse asiassa tossa ennen Backstreet Boysin Quit Playing Gamesia ja JVGn ja Raappanan Gran Turismoa, niin ottaa yksi tämmönen biisipari kuunteluun. Huomasin nimittäin, että Pinkin Get the Party Started ja LMFAO:n Party Rock Anthem menee aika mukavasti kimppaan, joten kuunnellaan nää heti tähän kärkeensä. Ja ei muuta kuin tervetuloa loistavan klassikkomusiikin pari ja tästä se lähtee. Radio Nova Klassikot.
20: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi Holm.

on Party Rock Anthem, soi Radionova klassikoissa ja koska se on kesäny, JVG ja Raapparan Gran Turismo ihan kohtaa. Mä oon siis Honkas Anssi, kello 14, vaikka mennään parhaita klassikkobiisejä täällä Novassa. Onks sulla joku semmonen bucket list keikka, jonka sä haluisit vielä siis joskus elämässä aikana nähdä? Mun täytyy sanoa, että koska Backstreet Boys on ensimmäinen bändi, joka on saanut residenssin Las Vegasissa sijaitsevan perekeikkapaikkaan, joka siis sekä ulkoa että sisältä pelkkää näyttöä, ja Suomessa on ihan siis valtavan paljon videoita siitä, kuinka magialta tämä keikkapaikka näyttää, niin siis Backereillä on ollut residenssi siellä, ja nyt on ilmoitettu, että lisää keikkoja tulos, koska ne on ollut niin järkyttävän suosittuja, niin kyllä pikkasen kutisis mennä mestoille, mutta ainoa este on siis hinta sekä tietysti matkustaminen täältä sinne Vegasiin, että ylipäätään pääsy tonne Spereen. Mutta jos sulla on pätäkkää taskussa, niin nyt pääsis sit Mäkkäreiden keikkaa sinne Las Vegasiin kattoon jälleen kerran. Tässä Quit Playing Games, Radio Klassikko.

0: Tää on kun semmonen biisi, missä tulee instant kesäfiilis JVG-raappanan Gran Turismo. Seuraavaksi tuli Salonis Moristet You Oughta Know-kappale, jonka sä oot kuullut siis lukuisia kertoja, mutta ootko ikinä kiinnittänyt huomiota tämän kohta kuultavan kappaleen bassoon? Mä oon kuunnellut sitä sillä korvalla, että jumaa kautta muuten gruuvaa basso hyvin. Mutta tällä viikolla mulle selvisi, että kuka tämän basson tohon Alanis Morissette You Oughta Know-kappaleeseen soittaa. No se on tietenkin sama kaveri kuin tässä. Eli tietysti Red Hot Chili Peppersin Flea soittaa kohta kuultavan kappaleen bassoja. Ja kohta kun pistää biisi soimaan, niin kiinnitäpä huomiota. Ihan selkeitä fleaa. Eikä pelkästään fleaa, vaan myöskin Red Hot Chili Peppers tuttu Dave Navarro soittaa muuten kitarat kohta kuultavaan kappaleeseen. Eli Alanis Morissette You Oughta Know seuraavaksi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
3: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
4: Semmoinen puoli istuva.
3: Joo, semmoinen joku
2: pikkuinen divani-tyyppi.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. R-A-Y-O, Rayo.
5: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
8: Mitä?
7: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
8: Mitä?
7: Parkkeerausmokia.
9: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: On paras paikka päällä maan.
12: Isi. Iskä.
13: No?
12: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
13: Siis, mitä?
12: Niin, että mitäpä siihen sanot?
11: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
14: Kuuntelet juuri nyt. Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
16: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
11: Klas Olsson.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Paras sekoitus.

0: Alanis Morissette ja You Oughta Know. Ja eikö se ollut aika hyvä toi bassi tossa? Siis Red Hot Chili Peppersin Flea soittaa bassit ja sitten Dave Navarro myöskin samasta bändistä kitaroissa. Mutta nyt lähdetään he viikon kasaripoiminnan pariin.
1: Radio Nova Klassikot ja viikon kasari.
0: Jees, mä oon valinnut Thriller-albumilta Michael Jacksonin Beat Itin soittoon tänään. Michael Jacksonhan trendaa tällä hetkellä hyvinkin luonnollista syystä, koska Michael Jackson leffa on ulkona. Ja Beat It valittiin sen takia, että tässähän on Eddie Van Halenin kitaroinnit. Ja Eddie Van Halenilla oli aikoinaan tälle sessiolle aika mielenkiintoinen ehto, nimittäin hän sanoi, että hän ei missään tapauksessa halua mitään liksaa tästä. Ja ei myöskään kertonut bändi kavereilleen aikoinaan, että on mukana tässä. Ja sai myöskin Michael Jacksonilta erityisvapauksia kitarointiin, saa Michael on sitten omien sanansa mukaan, niin tykännyt kovastikin siitä jäljestä, mitä Eddie Van Halen tähän kappaleeseen teki. Viikon kasaripoimintana siis Michael Jackson ja Beat It!

Viikon kasaripoimintona Radionova klassikoissa on Michael Jacksonin Beat It. Ja sieltä on tulossa, kun jatkat kuuntelua nyt ja tietenkin jatkat, niin Mikan Relax Take It Easy, David Guettan Play Hard. Pikkasen tuommoista tanssilattia-meininkiä ja nyt otetaan loistava 2-tonnisen biisi. Aikoinaan ihan järkyttävän paljon radioissa soinut. Foster the People ja Pumped Up Kicks. Ja toi Kicks viittaa siis tennareihin, eli kenkiin, jos et sitä vielä arvannut.

0: Ai ettiä, että tätä on muuten sillä 2010 tietä, millä kyllä aika paljon piletetty tätä kappaletta. David Guetta ja Neo, Play Hard, Radionova klassikois. Nyt kun jatkat kuunteluun, niin pääst kohta fiilistelemään muun muassa tämän. Eli Mikon Relax, Take It Easy sekä Stigin Roy Orbison, nää pari biisiä tulossa.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen. Jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kesä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
9: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Olet turvassa.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
13: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
15: Kotisinappi.

Mikon Relax Take It Easy soi Radionova klassikoissa. Honkasen Anssi on mun nimi ja mä oon sun seurana kello 14 saakka. Pistetään parasta klassikkoa pöytään. Ja mähän on siis liki 30 vuotta tehnyt itse musatuotantohommia ja tiedän sen tunteen, kun sä jumitut miksaamaan kappaletta ihan liian pitkäksi aikaa. Niin mä arvostan tätä seuraavaa kappaletta siitä syystä niin paljon, koska tähän on jätetty demolaulut, jotka on aikoinaan äänitetty MacBook-läppärin siihen pieneen

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamukahdeksasta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Ainoasta kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
8: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Kokoomuksen varapuheenjohtajiksi on valittu kansanedustaja Karoliina Partanen, puolustusministeri Antti Häkkänen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Partanen sai yli 50 ääntä enemmän kuin toiseksi eniten ääniä saanut Häkkänen. Varapuheenjohtajakausi on Partasen toinen, Häkkäsen kuudes. Multala valittiin varapuheenjohtajaksi ensimmäistä kertaa. Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Arto Satonen. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet Marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin Marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. BMW-merkkisen henkilöauton kuljettajan epäillään ajaneen tahallaan ihmisen päälle lauantaina iltapäivällä Kuopiossa. Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi noin yhden aikaan skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä. Silminnäkijä havaintojen perusteella poliisi epäilee tapon yritystä. Uhri vietiin sairaalaan. Poliisi tavoitti henkilöauton pysähtyneenä ja otti kiinni parikymppiset miehen ja naisen. Poliisi kaipaa havaintoja siitä, kuka kuljetti autoa. Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Espanjassa yli 1,2 miljoonaa ihmistä on ottanut osaa Paavi Leon pitämään ulkoilmamessuun maan pääkaupungissa Madridissa, kertovat järjestäjät. Cibeles aukiolla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailullaan myös katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Torstaina ja perjantaina paavi tapaa Kanarian saarilla siirtolaisia ja heitä auttavia järjestöjä.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
15: Näin se on ja oot täysin oikeassa paikassa, eli Radio Novassa viettämässä mun kanssa sunnuntaita. Käsin poimittuja klassikkohelmiä täältä, muun muassa Zengafeen todella kaunis kertoo susta. Tulos ihan kohta. Ja myöskin Liljalle, niin smile, tuo hyvää fiilistä tälle sunnuntaille. Otetaan tämmönen parin biisin miksi tähän nyt seuraavaksi, eli Tupacia ja California Love, ja siihen perään sitten Jennifer Lopezin If You Had My Love. Radionova klassikoissa.
14: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radionova klassikot ja Anssi Honkanen.

Had My Love. Soi radiolla klassikois Honka Sanssi on mun nimi ja kello 14 aika painetaan käsin poimittuja klassikkobiisejä. Muun muassa Sen Cafeen todella kaunis tulos ihan kohta. Lily Allenin musiikki soi tosi paljon 2000:n alussa muun muassa Fuck You. Ja ei oteta sitä nyt, vaan otan Smile soimaan. Mutta Mimihän on nyt ajankohtainen taas. Hänellä on brittikiertue ollut tässä käynnissä, ollut erittäin menestyksekäs, uutta albumia on tullut ulos ja sitä on hehkutettu. Vähän henkilökohtaisessa elämässä on ollut pikkasen kriisiä, on ollut mielenterveyden kanssa ongelmia ja avioerokin tuli, mutta niistä sitten aineksia uuteen musiikkiin, jos jotain hyvää. Nautitaan tää todellinen kesäbiisi ja hyvän fiiliksen biisi Lily Allenilta tässä Smile.

Lily Allen, Smile, radiolla klassikoissa. Ihan kohta tarvitaan tähän ohjelmaan poliisin interventio. Aiheesta lisää tuota pikaa. Tässä kuitenkin Zen Cafe ja todella kaunis. Nautitaan tästä sunnuntaista kimpassa.

0: Zen Cafe, todella kaunis. Radio Nova -klassikoissa sanotaan tätä kaunista sunnuntaita kimpassa ja meillä on viikon vaarallinen biisivalinta tulossa tuossa ihan kulman takana. Musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan matkamme käy siis. Ja siellä tänään muuten Nightwishilta hieman yllättävämpi biisivalinta. He on tehneet eräästä legendaarisesta musikaalisävelmästä oman versionsa taannoin ja otetaan se soittoon kohta puoliinsa. Mutta kun sanoin, että poliisin interventio tulossa, niin se on tietysti tämän sorttinen interventio. Ei ole kyllä poliisorkesterin Roxanne. En tiedä, onko se ollut ikinä tässä ohjelmassa. Mutta mä valitsin tämän soittoon sen takia, että tämän kappaleen alussa on todella koominen sattumus. Nimittäin Sting istahti vahingossa pianon päälle äänityksissä. Ja toi koko homma on jätetty tohon biisin alkuun, niin kohta kuulet, että miltä se kuulostaa. Siellä on vähän naurua ja kolinaa ja kaiken näköistä. Kuuntele tarkkaan. Radio Nova.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
9: Määränpä. MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito 5G.
7: Paras sekoitus.

Kuuntelet Radio Nova -klassikoita. Ennen kuin mä pistän ton Poliisi Roxanne soimaan, mun on pakko sanoa vielä, että kuuntele nyt tää intro tarkkaan, koska tossa kävi sillä tavalla äänityksessä, että Sting istahti vahingossa pianon päälle. Ja tää on jätetty tähän biisin introon. Sä kuulet semmosen pienen kolinan siellä ja naurun perään. Tästä lähtee. Siinä se oli. Huomasit sä? Tossa on Poliisi ja Roxanne Radio Nova -klassikoissa.

0: Radion oma klassikoissa soi todellinen klassikko. Police-niminen orkesteri ja Roxanne. Nyt on aika soljahtaa musiikkikirjaston perimmäiseen nurkkaan, josta löytyy joka ikinen viikko ne biisit, mitkä normaalisti ei Radion Ovassa soittoaikaa saa. Let's go!
1: Huhuu, onks täällä ketään? Mikä tää on?
2: Radio Nova Klassikot ja musiikkikirjaston perimmäinen nurkka.
0: No täälläpä me ollaan. Ja aika hieno biisi valittu tänään soittoon, joskin ei ihan perinteistä Radio Nova-tyyliä. Mä oon aina pienestä pitäen, johtuen ehkä vanhemmista, jotka on tämmöisiä musikaalimusiikin ystäviä ollut aina, niin on aika paljon Andrew Lou Weberi, eli brittiläisen musikaalisäveltäjä ja musiikkia tullut kuunneltua. Muistan aikoinaan, kun ensisuutelot 15-16-vuotiaana silloin se tyttöystävän kanssa semmoinen 4 tunnin suutelusessiot, niin Andrew Lou Weberin musikaalimusiikkia silloin kuunneltiin. Ja mä ajattelin valita tänään Andrew Lou Weberin The Phantom of the Opera musikaalista tämän nimenomaan nimikkobiisin, mutta Nightwishin tulkitsemana. Tämä on siis niin käsittämättömän hieno versio, että mä ajattelin, että kuunnellaan tää kimpassa tähän.

0: Jos vasta liityit kuuntelemaan Radio Novaa ja meni kahvit väärään kurkkoon, että mitä ihmettä siellä Novassa tapahtuu. Niin täällä on Radio Nova -klassikot käynnissä aina puoli kahden aikaa kuunnella joku vähän vaarallisempi biisi, mutta aika upea biisi tällä kertaa. Nightwishin tulkinta Andrew Lou Weberin The Phantom of the Operasta. Sieltä on tulossa muun muassa Princein The Most Beautiful Girl in the World, joka mukavasti rauhoittaa tuon lopputunnin tosta. Mutta lähdetäänpä fiilistelemään pari biisiä. Otetaan tosta Eurythmicsin Sweet Dreams ja sitten tämä, mikä lähtee tähän kärkeen. Tämä on Tom Jonesin Sex Bomb, mutta on vielä tämmöisenä niin kuin peppermint-remiksinä tähän. Toivottavasti kelpaa.
1: Fiilis, jota et saa mistään muualta. Radio Nova -klassikot.

0: Rhythmics ja Sweet Dreams Radionova klassikoissa ja se on kuules musaknoppi aika tässä ohjelmassa. Onks tuttu riffi? Wilson Pickett ja Land of Thousand Dances on siis kappale, mistä tää on. Mutta ainakin mulle on tutumpi Inika Mosen Here Comes the Hot Steppa niminen hitti, joka voitais fiilistellä kohta. Ja mä oon aina luullut, että tää on niinku originaali tähän Ysäri-hittiin tää riffi, mutta ei ollutkaan, se oli lainattu. Lähdetään nautiskeleen tää seuraavaksi. Sitten hei, Paris Hiltonin 2000:n alkupuolisko hitti tulos myöskin.
1: Pariisissa syksyllä 2026. Maailman tähti Céline Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kappas 3 putkeen.
7: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
6: Ai koska
7: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
6: Premium! Premium! Niin mikä se on?
7: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
8: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
9: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sen antaa kaasujalla levätä?
6: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
8: Joo, Saksa on nastamaa.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Oh! Wow, that's nothing.
14: On Paula lehmä cool?
15: Se voittaa kaikki muut.
16: Saa vanukkaasta täplikkään.
17: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Paulan tekee Dr. Oetker.
23: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
24: Moi rähmä.
23: No, mikä nyt?
24: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
25: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
26: Fonum. Puhelin huollot pikana.
27: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
28: Saanko häiritä?
29: No johan te häiritsette.
28: Kiitos ja anteeksi.
29: No saatte.
28: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
29: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
28: Oikein veikattu.
29: No kuten tapanani on.
28: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
1: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
0: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
2: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
1: Mitä?
2: Mitä?
1: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

Clapton teki aikamoisen jättihitin silloin aikoinaan ja Stars Are Blind on tämän hitin nimi. Mukavasti sopii tähän kesäkuun alkuun. Kohta tulee Radio Nova Top 20-lista, jossa Martin Garrixin Repeat It heti siihen kärkeen. Sitten Vestan Helmi-niminen hitti ja Harry Stylesin American Girls myöskin. Mutta otetaan tämmönen rauhallisempi klassikko tähän ohjelman loppuun tänään. Ja mun puolesta loistavaa sunnuntai jatkoa. Ja ensi sunnuntaina jatkuu homma kello 12. Mun puolesta moi.

Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi.

0: peittää. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
7: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
6: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
7: Tavallista makkaraa.
6: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
7: Grillimaisteria.
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Todella meretään.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Sukella sarjakesään.
13: Are you ready to take your first step into your adventure?
14: Määränpä.
12: MTV Katsomo.
14: Hyvää matkaa.
12: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
18: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
19: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
7: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
0: Juhuu!
11: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
17: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
12: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. 100 metriä kyllästettyä terassilautaa, -15%.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Eilen Helsingissä Senaatintorin kulmalla tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Pysäköitynä ollut linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ja törmäsi suojatietä ylittäneeseen iäkkääseen naiseen. Nainen loukkaantui ja kuoli sairaalassa, poliisi kertoo. Poliisin alustavan käsityksen mukaan on mahdollista, että ajoneuvon käsijarrua ei ollut kytketty asianmukaisesti, mutta teknisen vian mahdollisuutta ei voi tässä vaiheessa täysin sulkea pois. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Espanjassa yli 1,2 miljoonaa ihmistä on ottanut osaa Paavi Leon pitämään ulkoilmamessuun maan pääkaupungissa Madridissa, kertovat järjestäjät. Sibeles-aukiolla järjestetyssä tilaisuudessa olivat mukana myös kuningas Felipe ja kuningatar Letizia. Paavi tapaa viikon kestävällä vierailullaan myös katolisen kirkon pappien seksuaalisen hyväksikäytön uhreja. Torstaina ja perjantaina Paavi tapaa Kanarian saarilla siirtolaisia ja heitä auttavia järjestöjä.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä.
2: Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että milloin päästään nukkumaan.
3: Oi, sori.
2: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
4: Mitä?
3: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
4: Mitä?
3: Parkkeerausmokia.
5: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Suomen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum. 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
8: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Se auton roriokorjaamo, Incar.fi.
10: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
9: Incar.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Moro, mitä äijä?
6: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
5: Ei, pienet torkut vaan ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja. Nimittäin työkaluja piisaa.
6: Jahas. No, mikäs tää on?
5: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
6: Pizzaa?
5: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
6: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
5: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Bilteema. Se auton varjo korjaamo. Inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
8: Inkar.fi.
10: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
13: No tietysti Ruka Coaster.
12: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/

0: kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
1: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
0: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
7: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
8: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
7: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
19: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. RKP:n puheenjohtajisto valittiin jatkoon Vantaan puoluekokouksessa. Muita ehdokkaita ei ollut.
20: Puheenjohtajana jatkaa opetusministeri Anders Adler-Kreutz. Hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2024 lähtien. RKP:n varapuheenjohtajina jatkavat Sandra Bergqvist, Cecilia Ehrnrooth ja Ramietsa Mahdi. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet Marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia, eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin Marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. Eilen Helsingissä Senaatintorin kulmalla tapahtuneen bussionnettomuuden uhri on kuollut, Helsingin poliisi kertoo. Pysäköitynä ollut linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ja törmäsi suojatietä ylittäneeseen iäkkääseen naiseen. Nainen loukkaantui ja kuoli sairaalassa, poliisi kertoo. Poliisin alustavan käsityksen mukaan on mahdollista, että ajoneuvon käsijarrua ei ollut kytketty asianmukaisesti, mutta teknisen vian mahdollisuutta ei voi tässä vaiheessa täysin sulkea pois. Tapausta tutkitaan tällä hetkellä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Armeniassa äänestetään tänään maan parlamenttivaaleissa. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pašinjania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 lista.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Saaren taika on kehittänyt Permiössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt. Haastavalle iholle luotu.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle. Voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Niin, rakas.
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mites nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina, eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
3: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
8: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
13: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
14: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
17: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
18: Tämä on Radio Novan Top 20-lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6.95.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin

0: soita.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on...

0: S-Market.
1: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina. Mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
8: Pisteliäs seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
9: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
8: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.

0: käynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tee niinku persikka. Tee niinku tarakka. Ja tietenkin koo niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Pohjois-Karjalan rajavartiosto kertoo tutkivansa epäiltyä laitonta rajanylitystä Suomesta Venäjälle ja takaisin Suomeen. Ylitys tapahtui Tohmajärven rajavartioaseman toiminta-alueella. Rajavartiosto havaitsi luvattoman rajanylityksen ja otti miehen kiinni Tohmajärven Wärtsilän kylän alueella lauantaina iltapäivällä. Tapauksesta on avattu esitutkinta rikosnimikkeellä valtion rajarikos. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Äärijärjestö Hamasin edustajien on määrä keskustella tänään Gaasan kaistan aselevon edistämisestä neuvotteluja välittävien tahojen kanssa Egyptissä. Mediatietojen mukaan Hamasin edustajat ovat saapuneet Kairoon ja keskustelleet jo lauantaina ainakin muiden palestiinalaisten ryhmittymien kanssa. Keskusteluissa on määrä valmistella siirtymää toiseen vaiheeseen, johon kuuluisivat Hamasin riisuminen aseista ja Israelin vaiheittainen vetäytyminen Gaasasta. Aselepo alkoi lokakuussa, mutta alueella on raportoitu päivittäisestä väkivallasta. Osapuolet ovat syyttäneet toisiaan aselevon rikkomisesta. Armeniassa äänestetään tänään maan parlamenttivaaleissa. Vaaleihin valmistautumista ovat varjostaneet Venäjän voimakkaat vaikutusyritykset. Venäjä on asiantuntijoiden mukaan yrittänyt vaikuttaa vaalitulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Se on julkaissut suuren määrän valeuutisia mustamaalatakseen pääministeri Nikol Pašinjania, joka on pyrkinyt lähentämään Armenian suhteita Euroopan unioniin. Venäjä on kiistänyt pyrkivänsä puuttumaan vaaleihin. Mielipidemittausten mukaan pääministerin puolue olisi voittamassa vaalit.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna maanantaina suuressa osassa maata on poutaista ja aurinkoista. Sadekuuroja on luvassa lähinnä Pohjanmaan maakuntien pohjoisimpaan Lappiin. Mukavat lämpötilat. Luoteessa Lapissa on hyvänen viidempään, mutta muuten ollaan 20 ja 25 asteen välillä.
12: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tämä on Radio Novali. liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
11: Nyt käynnistyy 4 tunnin yhteinen matka halki Suomen alkukesän sunnuntain.
13: Oletko liikenteestä vastaava johtaja?
11: Niitä on itse asiassa tänäänkin 2. Studiossa Jussi Halli ja Mikko Suursalmi, joka äsken tulkitsi taivaan merkit. Oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää ja tervetuloa kyytiin.
14: 4:04 näyttää kello, ja jos sieltä tien päältä on jonkinlaista kerrottavaa sellaista, että kaikille muillekin on syytä kertoa, niin tuttu numero 0806000 palvelee. Voit soittaa tai laittaa WhatsAppilla viestiä.
11: Ja kysymysten tai huomioiden ohella kysymykset ovat tervetulleita, nimittäin tänään liikennegrilli kuumenee jo tässä 20 minuutin kuluttua. Ja Jussi Pohjonen on vastaamassa tuttuun tapaan kysymyksiin, eli mikäli joku mietityttää, pistä se meille WhatsAppin välityksellä. Novan paras sekoitus antaa tahtia matkantekoosi. Luvassa on Pinkiltä Runway ja tässä Nickelbackia.

0: Pinkin Runway, ja nyt on aika vastata kysymykseen, mitä liikenteessä tapahtuu juuri tällä hetkellä, ei nyt kauhean mittavasti.
1: Joo, tuolla Temmeksen kieppeillä nelostiellä oli onnettomuus, sieltä muun muassa Jenni laittoi viestiä Temmekseltä 4 kilometriä Ouluun päin, oli onnettomuuden takia yksi kaista käytössä, mutta ainakin Fintrafikin liikennepalvelun mukaan tämäkin haitta on saatu sieltä siivottua, mutta jos on toisin, niin toimi kuten Jenni, laita viesti 0806000 numero.
0: Sujuvaa on liikenne pääteillä. 99% rullaa ihan normaalisti niin kuin pitääkin. Ajokeli on normaali koko Suomen pää- ja kantatieverkon puolella, ja kun tässä kelikameroita kurkitaan, niin yleisesti ottaen ei sieltäkään mitään kummallisuuksia näe. Vaikuttaisi siltä, että pilvipoutainen sää vallitsee ainakin monissa havaintopisteissä, ja näiltäkin osin on hyvä painaa kaasua sopivasti. Jos sinulla on viestiä tien päältä, haluat jakaa jonkun havainnon tai toisaalta kysyä kysymyksen hetken kuluttua liikennegrillissä, niin pistä viestiä tänne. Numero on 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Radio Nova on liikenteestä, se oli Charlie Puth ja Selena Gomez biisi nimeltään We Don't Talk Anymore.
1: Näin on asian laita ja kohta pääsetään ääneen PMMP ja sen jälkeen Kaima alias Jussi Pohjonen ja liikennegrilli.
2: Huolta huolet peittoa, aja täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radio Nova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä. Kinto-flex.fi.
3: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pinnaa.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Rillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Sukella sarjakesään.
3: Are you ready to take your first step into your adventure?
4: Määränpä.
2: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
2: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 595 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetistä Tikkurila ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
11: Rautanet.fi.

0: PMMP on siellä jossain mun. Ja nyt on se hetki, mitä moni on odottanut. Ja me ollaan tänne saatukin jo monta hyvää kysymystä aivan tuoreeltaan odottamaan tätä hetkeä, jolloin voimme sanoa tervetuloa Jussi Pohjonen.
1: Kiitos vaan, kiitos, kiitos.
2: Missäs jossain mun on tällä hetkellä?
1: Olen täällä oikeastaan yhdessä Suomen liikenteen polttopisteessä lähes tulkoon, eli Kutostien ja Lahdenväylän risteyksessä kehä ykkönenkin siihen samaan sumppuun taitaa osua, ja kyllä, kyllä, jononpoikasta on selkeästi havaittavissa jopa Porvoon motorilla saakka seisovaa jonoa, eli nyt jo tässä vaiheessa vähän sumppuuntuu tuo perinteinen sumppupaikka.
2: Vai Seiskatien, ei Kutostien?
1: No joo, Kutosseiskatie. Täytyy vähän selittää
2: omat tiedukseen, mutta
1: niin, kyllä se kutosena sitä jatkuu sitten, kun Seiskatie jälkeen. No joo, mutta tiedätte paikan, Porvoon väylä, Lahden väylä,
2: yes.
1: Kehä ykkönen.
2: No niin. Kysymyksiä on tullut kivasti. Taksikuski Itä-Uudeltamalta kysyy, että mites on, kun törmäyksen estoavustin toimii ja alkaa jarruttaa, niin syttyykö jarruvalot?
1: Vahvasti. Olen sitä mieltä, että syttyy. Ja joissakin malleissa jopa tämmöinen niin kuin tehostettu jarruvalo, jos se nopeuden hidastuminen on oikein kova, eli rupeaa vilkuttaa niin kuin jarruvaloja, eli osoituksena siitä, että nyt vauhti hidastuu todella nopeasti, kun tulee hätäjarrutus esiin. Eli lukitsen vaihtoehdon kyllä.
0: Tämmöinen vilkkuva hätäjarrutehostimme yhdistetty jarruvalo on muuten ollut jo vuoden 2006 Mercedes-Benz S-mallissa mukana.
2: Ensimmäistä kertaa kuulen tällaisesta vilkkuvasta.
0: Et ole todistanut ainakaan siitä suunnasta, mistä ei halua todistaa sitä, että joku vetää liinat kiinni renkaan savuten.
1: Ainakaan. Laitapa Mikko tuonne YouTubeen joku sopiva hakusana, niin niitä löytyy kyllä tuolta ihan elävästä elämästä kuvattuja, koeautokamaralla kuvattuja videoita. Ja siinä näkyy aika hyvin näiden valojen toiminta ja myöskin tämän hätäjarruavustimen ja yleensäkin näiden systeemien, turvallisuutta lisäävien systeemien toiminta. Niin kannattaa katsoa, jos kiinnostaa.
0: Joo. No, turvallisuus puhuttaa, ainakin ennaltaehkäisevästi myös tässä tapauksessa. Juki tahtoo tietää, että tarvitseeko kuomuperäkärryn huima halkokuormakin sitoa, tai entäs muu irto roju, joka sinne kuomun alle on saatu piiloon?
1: No niin, kuomuhan on vain sääsuojus eikä mikään sidontaväline, eli tästä pääsemmekin sujuvalla asinsillalla siihen, että kuorma pitää varmistaa sen paikallaan pysyminen siellä. Siinä tietysti ehkä pikkusen on tilannetta sitten, että onko siellä vaikka haravoituja lehtiä vai lekatiiliä, jotakin painavaa, eli lähtökohtaisesti kuitenkin kuorman paikallaan pysyminen pitää varmistaa jollakin tavalla, ja kuomu ei ole siihen oikea väline eikä pressukaan, eli niillä vaan tosiaan suojataan sää- ja keliolosuhteelta eikä käytetä sitomiseen, eli kyllä pitäisi olla.
3: On avokärryä, on mönkiä, on venettä, on kuomukärryä, on.
0: Näin on. Otetaankos vielä yksi tästä pinon päältä?
2: Otetaan vaan. Vetoketjuliikennemerkki, Jussi, mitä mieltä olet sellaisesta?
1: Teoriassa hyvä käytäntö saattaa pikkusen ehkä vielä ontua tai vaatii meiltä suomalaisautoilijoilta pikkusen opettelua. Eli näitähän on Euroopassa ollut iät ja ajat, missä ilmoitetaan molempien kaistojen päättymisestä, siis kahden kaistan päättymisestä, eli ei ole tämmöistä perinteistä, että toinen kaista jatkuu ja toinen päättyy, vaan tällä vetoketjuperiaatteella ilmoitetaan, että molemmat kaistat päättyy ja sitten se yksi yhteinen autojono pitäisi vetoketjun omaisesti muodostaa, mutta olen antanut itselleni kertoa, että pikkusen on ehkä käytäntöpuolella vielä toivomisen varaa.
0: 100 vuotta kasvatusta ja kyllä se siitä vielä alkaa loksahtelemaan paikalleen. Tähän väliin ääneen pääsee kompilaatio David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gun, Gun, Gun. Ja sitten jatketaan vielä liikennegrillissä kysymysten pyörittelyä.

0: Ja paluu grillin äärelle, se on nyt käsillä.
1: Jussi Pete kyselee tällaista. Hän kuvailee omaa kauppareissuaan polkupyörällä ja siellä oli tullut siis lemmikkieläinten ulkoiluttaja lemmikkien kanssa vastaan. Hyvin pitkä fleksihihna oli ollut kyseessä ja hän oli ollut suojateita ylittämässä, mutta lemmikkieläinten hihnat katkaisivat jo kevyen liikenteen väylän. Jos olisi sattunut pahasti, niin olisiko tilanteeseen löytynyt syyllistä?
2: Kyllähän syyllinen löytyy hyvinkin tällaiseen. Tieliikennelakihan velvoittaa pitämään eläimen ensinnäkin kytkettynä. No se varmasti tässä toteutui, eli siinä ei ollut mitään ongelmaa. Mutta sittenhän puhutaankin jo vaaran aiheuttamisesta tai huomattavan haitan aiheuttamisesta. Ja se varmaan se kohta täyttyy. Ja sen lisäksi eläintähän on kuljetettava aina mahdollisimman lähellä tien reunaa. Eli tämmöinen niin kuin poikittain tien yli menevä fleksikään ei ole enää ok edes tieliikennelain mielestä, eli kyllähän tässä niin kuin aika pitkä, karvainen, syyttävä sormi osoittaa lemmikin omistajaa.
1: Lemmikin omistajana, niin tähän kaikille, ketkä pyöräilee ja lähestyy vaikka takapäin koiran ulkoiluttaa tai lemmikin omistajaa, niin se ei ole mikään ikävä asia, että kilauttaa kelloa, koska se koira tai muu lemmikki saattaa singahtaa sieltä, mutta kun äänimerkillä kertoo, että takapäin tullaan, niin se antaa sille omistajalle myös aikaa reagoida ja pitää se oma lemmikki turvassa.
0: Hyviä koiriin tuntuvia vinkkejä. Otetaanpa sitten vielä jotain ihan muuta tähän käsittelyyn. Jukka ihmettelee. Perjantaina ajoi vastaan ylivuotinen Mersun rämä. Katolla oli keltainen kyltti, sellainen kyltti, joka tyypillisesti taksilla on, mutta siinä kyltissä luki miksi. Lieneekö tämmöinen laillinen?
2: Jaha, joo, juu, juu. Eli tämmöisiä ihan normaalin hälytysajoneuvon hälytyslaitteitahan ei yksityishenkilö autonsa saa asentaa. Siihen löytyy kyllä ihan pykälät, mutta nyt tämmöinen niin kuin taksikyltin look-alike-versio eipä taida olla kyllä minkään varsinaisen pykälän mukaan kiellettyä. Erilaiset valaisimathan sinällään on kyllä kiellettyä, eli mitään valoa sinne katolle ei saa laittaa, mutta jos se nyt pelkkä kyltti on, niin ei siihen taida oikein niin kuin puuttumiskeinoa löytyä. Eli luki siellä sitten miksi tai faksi tai mitä tahansa muuta, niin ei se sinällään niin kuin ainakaan tieliikenteen säännösten mukaan ole kiellettyä.
0: Ja eikö se niin ole, että ainakaan nykyisen taksilainsäädännön puitteissa, jota vielä liikenne- ja tietyöministeri Lulu Ranne ei ole kaiketi uudistanut, niin taksillahan ei edes tarvitse mitään kilpeä katolla ollakaan. Joten siinäkään mielessä se ei varmaan ole erityissuojelussa tai minkään rajoituksen piirissä tuollainen keltainen muovikonvoluutti auton katolla.
2: Näin se taitaa olla, mutta eikö tuossa pikkusen korjaussarjaa ole jo otettu ja taitaa tulevaisuudessa vähän häämöttää tämmöinen pakollinen valaisin ja se voi olla sitten, että se saa myöskin tämmöisen markkinasuojan siinä tapauksessa, mutta jäämme odottelemaan.
0: Jännityksellä jäämme odottelemaan. Kiitoksia paljon Jussi. Liikennegrillin kansi menee nyt kiinni ja avautuu sitten ensi perjantaina tuttuun tapaan 3 jälkeen.
2: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Jennifer Lopez, tämä on Let's Get Loud. Mukavaa, että kuuntelette Radionovaa. Me olemme liikenteessä Jussi ja Mikko studiossa.
1: Äsken oli puhetta Jussi Pohjoisen kanssa siitä, että Lahden väylä ja Porvoon väylä risteyksessä alkaa jumittaa. Nyt Porvoon väylälle on ilmaantunut onnettomuustiedote. Porvoosta Ritan liittymästä 1,5 kilometriä Porvoon Skarpensin liittymään päin. Ajettaessa Porvoota kohti liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa. Lisätiedot tästä ja muista voi meille laittaa numeroon 0806000.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi. Radio
3: Nova. Kun myrsky käy Itämeren yli, nostattaen sen villiin kuohuun, meri antaa osan itsestään. Luonnonvoimien liikkeessä kivikoista irtoaa arvokasta ja ravinnerikasta rakkohaurua. Ja kun myrsky viimein laantuu, me odotamme rannalla. Keräämme vain sen, minkä myrsky on irrottanut. Emme koskaan ennen, emme koskaan väkisin. Tiedämme, mitä myrsky voi viedä. Siksi osaamme nähdä, mitä se voi antaa. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kun nuo pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paula lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
19: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille. Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
21: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
22: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kullasta.
23: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. kultakiertue.fi.
24: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
25: huippukiva.fi.
26: Paras sekoitus.

0: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
2: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

0: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
1: Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Kisa alkaa ensi viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta

0: sanoilla pysty näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
3: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
4: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Moro Matti, mitä äijä?
6: Moi Rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum, puhelinhuollot
8: pikana. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
16: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Kokoomus linjasi puoluekokouksessaan, että aborttioikeus tulisi kirjata Suomen perustuslakiin. Asiasta uutisoi muun muassa Yle. Aloitteen teki kokoomuksen Naisten liitto, jonka mukaan kyse on naisten itsemääräämisoikeudesta ja lisääntymisoikeuksista. Asiasta käytiin puoluekokouksessa keskustelua puolesta ja vastaan, ja vastustajat vetosivat muun muassa lapsen oikeuksiin. Äänestyksessä kokoomusnaisten kanta kuitenkin voitti, mikä merkitsee muutosta puolueen aborttioikeutta koskevaan linjaan. Syyttäjä on nostanut Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet marja-alan konserni Arctic Groupia koskevassa ihmiskauppajutussa. 4 ihmistä syytetään ihmiskaupasta ja laittoman maahantulon järjestämisestä. Syyttäjän mukaan suurin osa heistä on suomalaisia. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2022 ja 2023. Jutussa on useita kymmeniä asianomistajia eli uhreja. Vuoden 2023 osalta syytteessä on myös 2 ihmistä avunannosta ihmiskauppaan. Syyttäjän mukaan he ovat thaimaalaisia. Tuomioistuimissa on käsitelty jo aiemmin marja-alan ihmiskauppajuttuja. Marja-yritys Polarikaa koskevassa asiassa Lapin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomionsa huomenna. Israel sanoo tehneensä iskuja Libanonin pääkaupungin Beirutin eteläisiin kaupunginosiin. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahun kanslia kertoo Israelin asevoimien iskeneen äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin. Iskujen sanotaan olevan vastaus Hizbollahin tulitukseen kohti Israelia. Libanonin valtion median mukaan Israelin iskut ovat osuneet ainakin 2 rakennukseen. Suomessa on nyt poikkeuksellisen kuivaa. Lintujen pesimiseen kuivuus ei näytä kuitenkaan toistaiseksi vaikuttaneen. Suomen BirdLifen viikonloppuna järjestämän pönttöbongaustapahtuman perusteella pesintä on sujunut hyvin ja esimerkiksi kirjosieppoja on tavallista enemmän. Hyönteisten vähyys uhkaa kuitenkin vaikeuttaa poikasten ruokintaa. Lintujen lisäksi kuivuudesta kärsivät erityisesti virtaavien vesien ja matalien vesistöjen kalat. Esimerkiksi taimenen lisääntyminen voi epäonnistua, jos purot kuivuvat.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna suuressa osassa maata jatkuu poutainen ja aurinkoinen sää. Sadekuuroja on toki luvassa, mutta pääosin Pohjanmaan maakuntia Pohjois-Lappiin. Luoteis-Lapissa jäädään muun maan lämpötilasta vähän alle. Muualla maassa on nimittäin 20-25 huomenna.
19: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Sitä on nyt tarjolla ilta 8 saakka, kun Radionova taittaa matkansa liikenteessä. Tänään studiossa Jussi Halli ja Mikko Suursalmi. Tervetuloa kyytiin.
1: Vajaa puolisen tuntia vilkaistaan vähän tämän päivän sporttitapahtumia. Esimerkiksi Formula 1, tämän kauden kuudes kisa on käynnissä Monakossa ja mitä siellä on tapahtunut, niin se selviää sitten silloin.
20: Muistathan, että jos sinulla on asiaa tänne studion suuntaan, niin meihin saa yhteyden soittamalla 0806000 tai samaan numeroon voi laittaa viestiä WhatsAppin välityksellä. Novan paras sekoitus taadittaa matkaasi. Ensin, ja it's gonna be me tässä hetken kuluttua ääneen Beberexa.

0: New Religion, Bebe Rexha siinä äänessä.
1: Ja oli muuten tämän viikon Radionovan Top 20 kuuntelijalistan siellä 2.
0: Eikä suotta. Hyvää pumppuamista tähän sunnuntaihin. Meillä nyt aiheena liikenteen tola ja vähän tietopäivityksiä ollaan saatu valtatie 7 suhteen, jossa onnettomuus on haitannut matkantekoa.
1: Joo, Skarpensin liittymästä 400 metriä Ritan liittymään 7-tiellä Porvoossa on onnettomuus sattunut ja nyt on päivitetty sen verran, että se haittaa Kotkan suuntaan ajettaa. Siellä on myös yksi ajokaista suljettu liikenteeltä tällä hetkellä.
0: Muita isompia onnettomuuksia valtateillä tai kantateillä ei tällä hetkellä ole ilmoitettu päällä olevaksi, mutta todetaan, että ennakoimme vilkastuvaa ja vilkkaan puoleista liikenneiltaa, kun ihmiset mökkipaikkakunnilta ja menoltaan palaavat. Tällä hetkellä ei ole näkyvillä isompia jonoumia pääkaupunkiseudulla, eikä sellaista ole kuulunut myöskään noita perinteistä ruuhkapaikoilta, joten kaikki hyvin toistaiseksi. Jos sinulla on tietoa siitä, että jossain päin liikenne tökkii, laita meille viestiä numeroon 0806000. Lisää valotusta tullaan saamaan asiaan myös, kun otamme yhteyksiä Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen noin parinkymmenen minuutin sisällä.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0806000.

0: Jenni Vartiainen ja Eeden siinä.
1: Kohta vilkaistaan tämän päivän urheilutapahtumia. Formula 1 Monacon osakilpailusta ainakin sellaisia tietoja jo nyt, että siellä on jaettu jonkin verran rangaistuksia, mutta paljolta lähtenyt Kimi Antonella ainakin toistaiseksi johtaa.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa otella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Radionova. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras.

0: pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
1: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
0: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
1: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
0: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
2: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
1: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
12: Mitä?
1: Mitä?
12: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
13: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
14: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
15: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
16: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
17: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.
11: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
7: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
3: Kotisinappi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Paras sekoitus.

0: Tervetuloa sunnuntaisporttien pariin. Lähdetään liikkeelle moottoriurheilun kuninkuusluokasta. F1-set ovat tänään kiitäneet ikonisella paikkakunnalla.
1: Joo, kauden kuudes osakilpailu on käynnissä Monacon ruhtinaskunnan kaduilla. Kisaa johtaa paalulta lähtenyt Mercedesen Kimi Antonelli. Kakkosena on Ferrarin Lewis Hamilton. Hän on jo 28 sekuntia Antonellin perässä. Ja Hamilton on yksi viidestä kuljettajasta, jotka ovat saaneet varikon ylinopeudesta 5 sekunnin aikarangaistuksen. Kotikadullaan kurvaileva Ferrarin Charles Leclerc on jo 32 sekuntia perässä Antonellia ja tällä hetkellä siellä 3. Red Bullin Max Verstappenin kisa meni pilalle jo lähtöruudukossa, kun hollantilainen niin sanotusti stumppasi autonsa ja pääsi liikkeelle vasta muiden paineltua karkuun. Verstappen keskeytti kisan heti alussa. Cadillacin Valtteri Bottas jätti leikin kesken puolestaan 18 kierroksen jälkeen.
0: Mitäpäs kuuluu kiekkojäille?
1: No Vegas Golden Knights voitti kolmannen Stanley Cupin finaaliottelun toisessa jatkoerässä 5-4 ja siirtyi sarjassa 2-1 johtoon. Mielenkiintoinen ottelu oli viime yönä Suomen aikaa. Vegas oli jo murskaamassa Carolina Hurricanesia johdettuaan peliä kahden erän jälkeen 4-0, mutta sitten tapahtui jotain käsittämätöntä. Carolina takoi nimittäin 3 maalia 39 sekuntiin ja kavensi pelin 3-4. Vieraiden kiri huipentuajassa 58-18, kun Andrei Svechnikov laukoi pelin kolmannen erän lopussa ylivoimalla 4-4. Lopulta Vegas kuitenkin siis ratkaisi pelin toisessa jatkoerässä. Ottelussa tehtiin myös Stanley Cup-historiaa. Vegasin Mitch Marner laukoi hattutempun eli 3 maalia reiluun 6 minuuttiin. Finaalisarjan neljäsottelu pelataan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaan.
0: Ja sitten suomalaisittain hyviä uutisia lentopalloilun parista.
1: Naisten Euroopan liigassa Suomi voitti juuri päättyneessä vain reilun tunnin ja vartin kestäneessä ottelussa Albanian puhtaasti 3-0. Eräluvut Suomelle 25-8, 25-19 ja 25-16.
0: Ja sitten vielä ehkä härkäisin kilpailu, minkä kuvitella saattaa ratamoottoripyörillä maailmassa, että etenkin on Mansaaren ajot.
1: Perjantaina Mansaaren TTA, jossa vakavasti loukkaantunut moottoripyöräilijä Erno Kostamo on kertonut voinnistaan sosiaalisessa mediassa. Hänelle hän tehtiin eilen 2 suurta leikkausta molempiin jalkoihin. Kostamo kirjoittaa, että välitöntä hengenvaaraa ei ole enää. Vielä muutamia leikkauksia vaaditaan tilanteen stabiloimiseksi. Toipumisen osalta ei ole vielä tarkkaa tietoa, mutta päivä kerrallaan edetään. Mansaaren TTA tunnetaan maailman vaarallisimpina moottoriurheilutapahtumana. Kilpailussa on kuollut historian saatossa 271 kuskia. Lisäksi 16 muuta ihmistä on kuollut tapahtuman aikana. Ja tämän vuoden tapahtumassa henkensä menetti 33-vuotias englantilaiskuski Daniel Ingham.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Boulevard of Broken Dreams Green Daleltä. Ja nyt on se hetki, jolloin me avaamme yhteydet Tampereen suuntaan Fintrafficin tieliikennekeskukseen. Selvitetäänpä, mikä on Suomen liikenteen tola.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
0: Ja tässä selvitystyössä meitä keskeisesti auttaa liikenneoperaattori Ilona Kokko. Moi moi.
2: No morjesta.
3: Tämä päivä on ollut varmaan aika rauhallinen sinunkin työvuorossa, mutta pari häiriötilannetta siellä taitaa tällä hetkellä olla, Porvoossa ja Savossa.
2: Joo, kyllä meillä on tällä hetkellä tuo valtatiellä 7 Porvoossa, niin ajoneuvon nostotyöt on vielä ulosajon jäljiltä käynnissä ja yksi ajokaista käytössä, mutta loppusuoralla ollaan, että ei hirveän kauan pitäisi mennä ennen kuin päästään toi tie avaamaan liikenteelle takaisin.
0: Tapahtumapaikka on Porvoon keskustasta sitten pikkusen matkaa itäänpäin liittymien välissä, kun ajetaan Kotkan suuntaan.
2: Joo, pitää paikkansa, että idän suuntaan haittaa, mutta tosiaan jonkun ei ihan hirveän kauan pitäisi enää viedä, että ihan loppusuoralla on nuo nostotyöt tuossa kohteessa.
3: Sitten tie 551 Kuopio ja Vesanon välillä on suljettu. Mikäs siellä on tilanne? Miksi näin?
2: Siellä on nytten noin viikon ajan puolustusvoimien toiminta ja jonkunnäköinen lentotoimintaharjoitus, niin tuosta Karttulan ja Tervon välissä 551 niin suljettuna ja siellä on sitten kiertotieopastus tämän tiesulun aikana käytössä.
0: Ilmeisesti aika tuore on tämä sulku ollut, että tänään se on aamulla lähtenyt päälle ja kestää nähtävästi, siis viikon päivät eli ensi sunnuntai-iltaan saakka näillä näkymin.
2: Joo, tänään alkanut ja arvioitu aukeamisaika on tuolloin 14.6.
3: Milläs nuo liikennemäärät näyttää? Tänään on tietysti se paluu liikennemökeltä palaillaan, mutta onko paljon autoa liikenteessä?
2: Nyt on ollut kyllä erittäin rauhallinen sunnuntai liikennemäärien suhteen, että ei ole melkein nyt tähän iltaakaan kohde ihan hirveästi nousseet, että rauhallisesti on kyllä liikkunut tienkäyttäjät tänään.
0: Näissä merkeissä on hyvä jatkaa matkantekoa ja liikenteen tarkkailua. Kiitoksia paljon, Ilona.
2: Kiitoksia.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: ajoneuvosta työ hidastaa liikennettä Porvoossa. Perkele, tehkää nyt äkkiä ne kaupat, kun mä oon menossa Pennasen mökille Emäsaloon.
1: Aivan, aivan.
2: Kyllä.
1: No, terveisiä Pennaselle.
2: Joo, kyllä. N-kirjaan on joskus merkityksellä.
1: Liikenteessä Nova jatkaa matkansa, kun kello käy kohta 22 minuuttia vaille 18. Ja hänen laillaan sinäkin voit olla meihin yhteydessä, kun pistät tänne signaalia numeroon 0806000, joko soittain tai WhatsAppin kautta. Kohta ääneen päästetään Taylor Swift.
3: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini leasingillä. Kinto

0: 2026. Maailman tähti Celine Dion tekee paluun unohtumattomalla konserttielämyksellä. Koe ikimuistoinen ilta Pariisissa lokakuun 3. päivä maailman suurimpiin kuuluvan tähden seurassa. Pysy kuulolla. Kisa alkaa ensi viikolla.
1: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
2: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
15: Paras sekoitus.

0: Me.
1: Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex.
2: Kun kesäinen Suomi kutsuu puoleensa, rengas matka polttelee monen mieltä. Jos omaa autoa ei nyt satu olemaankaan tallissa, niin ei huolta. Kinto Flex on huoleton tapa autoilla vain kuukauden sitoutumisella. Kätevällä miniliising-palvelulla saa uuden karhean Toyotan tai Lexuksen nopeasti alleen, eikä sitoudu kovinkaan moneen asiaan. Mitä tulee sitten taas kustannuksia niiden ennakointiin, niin kuukausihintaan kuuluvat kaikki tavanomaiset autoilun kulut. Itse huolehtii kuljettaja ensisijaisesti vain niin pysäköinnistä totta kai kuin bensasta tai sähköstä, mutta lisäpalveluitakin on tarjolla.
3: Joo, omaa oloa voi helpottaa sitä huolenmuretta siitä olkapäältä vieläkin entisestään vähentää. Nimittäin osa näistä toimipisteistä tarjoaa lisäpalveluna auton suoraan kotiin toimitettuna. Ja sen lisäksi vielä lisäpalveluna voi saada vakuutuksen omavastuun alennuksen ja tällä tavalla sitten keventää sitä omaa riskinkantoa mahdollisissa vahinkotilanteissa.
2: Roadtripille pääsee varsin nopeasti auton

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: Antiikin I Would Die For You soi, kun kello lähestyy 18.
1: Uutisissa on esillä muun muassa Donald Trumpin ajatuksia. Hän on nyt sanonut, että Iranista haetaan se uraani joko hyvällä tai pahalla.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radio Nova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
6: joo,
5: niin otetaanko oma mökki?

0: mökki powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitä siihen sanot?
2: Mennään powerparkkiin!
1: Todella meeltä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tekijä viimeistelee nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei ota vielä kantaa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen seuraajaan. Hän lupaa tehdä ratkaisun lähiaikoina. Asiaa kysyttiin Orpolta puoluekokouksen tiedotustilaisuudessa Jyväskylässä. Grahn-Laasonen on jäämässä vanhempainvapaalle. Varapuheenjohtajista Karoliina Partanen sai eniten ääniä ja nousi ykkösvarapuheenjohtajaksi ohi puolustusministeri Antti Häkkäsen. Hänellä voisi siten olla mahdollisuudet ottaa Grahn-Laasosen ministerisalkku. Poliisi kertoo selvittävänsä, liittyykö Oulun Knuutilankankaalla tapahtunut puukotus aiemmin Oulun alueella tapahtuneisiin vastaavanlaisiin tekoihin. Poliisi kertoi eilen, että polkupyörällä liikkeellä ollut mies oli perjantaina lyönyt teräaseella jalan liikkeellä ollutta naista. Alustavien tietojen mukaan mies käytti tilanteessa ulkomaalaisvastaista termiä halventavasti. Tämän vuoksi poliisi selvittää, oliko kyseessä viharikos. Sanomalehti Kalevan mukaan perjantainen puukotus on tiettävästi kolmas ulkomaalaistaustaiseen ihmiseen kohdistunut hyökkäys lyhyen ajan sisällä Oulussa. Presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo työskennellä yhdessä Iranin kanssa ottaakseen haltuunsa maan pitkälle rikastetun uraanin ja tuhotakseen sen. Jos sopimusta ei synny, Yhdysvallat aikoo jatkaa sotatoimia Irania vastaan. Trump kertoi asiasta tänään NBC Newsin Meet the Press-ohjelman haastattelussa. Trump myös toisti väitteensä siitä, että maiden välinen neuvottelutulos on aivan nurkan takana. Trumpin mukaan Yhdysvaltain joukot pysyvät alueella, kunnes asia on saatettu loppuun. Lapissa on salamoinut tänään paikoin runsaasti. Ilmatieteen laitoksen mukaan Lapissa oli havaittu lähes 900 maasalamaa 4 maissa sunnuntai-iltapäivänä. Ukkoset ovat edenneet Itä-Lapista luoteeseen kohti käsivartta. Myös tuuli on ollut voimakasta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö kertoo STT:lle, että Enontekiössä on päivän aikana ollut paljon sähkökatkoja, joista osa on voinut olla tuulenpuuskien aiheuttamia. Ukkosrintama on kuitenkin nyt väistymässä, vaikka Utsjoella saattaa vielä ukkostaa illalla.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Suuressa osassa maata huomenna poutaista ja aurinkoista sadekuuroja toki Pohjanmaan maakuntiin ja Pohjois-Lappiin. Päivän lämpötila suurimmassa osassa maata 20 ja 25 asteen välillä, mutta Luoteis-Lapissa on paikka vähän viileämpää.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: Sitä on tarjolla ilta 8 saakka, kun Nova taittaa matkaa liikenteessä. Tänään studiossa rattia kääntämässä Jussi Halli ja Mikko Suursalmi.
12: Hello, hello. 0806000 on numero, johon voit liikenteestä erilaisia havaintoja meille kertoa. Tai jos mielen päällä jotain oikein mukavaakin, niin siinäkin tapauksessa saattaa yhteyttä. Voi soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä.
2: 0806000 on oikea numero kummassakin tilanteessa. Puhelun hinta on paikallisverkkomaksu plus 8,21 senttiä per puhelu. Ja perinteiset tekstiviestitkin, niitä voi tänne laittaa. Silloin numero on 17275 ja viesti hinta 84 senttiä per 100. Vai paljonko tätä merkkejä sai olla?
12: Paljon.
2: 180. Näin on asian laita. Me annamme tahtia matkaasi parhaalla sekoituksella. Tässä kameraadia tulossa aivan kohta ja ennen kaikkea nyt Amy McDonaldia. This is the life.
13: Täällä on Pertti Haminasta. Skoda ajoo minun ohi. Perkele, minä ajoin 106, niin Skoda ajoo minun ohi.

0: Ja miltä näyttää liikenteen tola, kun kello käy 10 minuuttia yli ilta kuutta?
1: Onnettomuustietoja ei meillä ole. Siellä on saatu muun muassa Porvoon moottoritieltä jo asiat hoidettua. Edelleen tietysti viikon ajan on tuolla Kuopion Vesanton välillä tiellä 551 tie suljettu liikenteeltä puolustusvoimien toiminnan harjoittelun takia. Ja siellä on siis kiertotie käynnissä Tervo-Karttula välillä. Ja Kokkola ja Halsua välillä lähti erikoiskuljetus. Siellä on 2 ajoneuvoyhdistelmää. Lähtee itse asiassa noin 5 minuutin kuluttua aikataulun mukaisesti ja pitäisi olla sitten 22.30 perillä. Menee muun muassa tietä 756, 749 ja 13.
0: Muutamia mielenkiintoisia havaintoja tien päältä meille on tippunut tänne numeroon 0806000. Värikauden ABC:llä lähes 10 bussin ruuhka Joensuusta palaavien voimistelijoiden takia. Nelostilla Orimattilassa farmari Toyota on vetänyt vanhaa peräkärryä nappilaudassa. Ja ilmeisesti siis ollaan menty jo päiväsakkorajan puolelle. Emme suosittele moista toimintaa, mutta tämmöisetkin havainnot tuolta baanalta ovat tervetulleita. Jos niitä vastaan tulee, jos ei varoitukseksi, niin muuten vaan. 0806000 on numero. Muutaman hetken päästä päästään ihmettelemään, mikä on Antti Haajasen klassikkovalinta tälle päivälle, mutta eiköhän jatketa tässä kohtaa Daidon kanssa.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Life for Rent on tämän biisin nimi.
1: 15 minuuttia eli 6. Kiva, että kuuntelet Radionovaa. Me olemme liikenteessä Jussi Halli ja Mikko Suursalmi studiossa ja Antti Haajasen klassikkovalinta ihan nurkan takana.
0: Ja ennen tuota nurkkaa tarjoillaan kuumaa. Oon vielä sekunnin mun.
2: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
5: Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
6: Semmoinen puoli-istuva.
5: Joo, semmoinen joku...
4: Pikkuinen divani-tyyppi.
3: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mä valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
10: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
11: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Tämä klassikkovalinta toimii oivana pikakelauksena kylmän sodan historiasta. Billy Joel sattui juuri 40 vuotta täytettyään levytystudiossa juttusille puolta nuoremman kaverinsa kanssa ja tarina kääntyi tapahtumiin Joelin nuoruudessa. Siitä Bronxin Piano Man sai idean kappaleeseen, joka listaa liudan uutis- ja viihdeilmiöitä 40-luvun lopusta kappaleen levytysvuoteen 1989. Harry Trumanin valinnasta Yhdysvaltain presidentiksi starttaava sanoitus sisältää pitkälti toista sataa viittausta päättyen kokiksen ja Pepsin mainoskamppailuun. Vauhtia biisin menestykselle antoi varmasti sekin, että sen julkaisemisen aikoihin itäblokki Berliinin muureineen murtui ja kappaleesta tuli todellakin koko kylmän sodan kattava neliminuuttinen. Joel itse ei lue teosta parhaimpiensa joukkoon, mutta se on kiistatta yksi hänen menestyksekkäimpiään. We didn't start the fire.

0: Antiklassikko valinta vuodelta 1989, Billy Joel ja We Didn't Start the Fire.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: No siinähän on Shakira ja La Tortura.
1: Ei kestä kauaa, kun seuraavan kerran radion aamu pääsee jälleen ääneen. Se on vajaa 12 tuntia ja Kimmo, Minna ja Suvi on tällä jälleen viihdyttämässä ihmisiä.
0: Ja aiheiden vakka on lavea, niin kuin tiedämme. Esimerkiksi koskettavat asiat tai myös ne sellaiset yllättävät asiat, joista suomalainen saattaa joko ajatella, että voi miten reipasta, tai ei meidän takia nyt olisi tarvinnut. Nämä esimerkit nousevat elämästä elävästä ja viime viikosta.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Hei, sulla oli joku ääninäytekin siellä.
4: Niin, no, oli tää Laura Davis, jonka mä mainitsin, siis Suomen Britannian suurlähettiläs.
5: Tilas. Ja kaikki nauroivat, koska se oli aika hauskaa. Mä aloitin opiskella suomen kielen ennen kuin saavuin Suomeen.
4: Mä en tiedä miksi.
5: Kolme tuntia joka päivä.
4: On jotenkin niinku...
5: Joskus aika vaikea olla yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettiläs.
3: Onko se niin kuin sanoa, että voi miten reipas, tuommoinen ulkomaalainen rassukka ja noin urheasti yrittää?
4: Niin, ja vähän
3: eli
4: semmoinen...
3: Eli sä tunnet semmoista suomalaista ylemyyden tuntoa ulkomaalaisia kohtaan. Sä oot rasisti.
4: Ei, vaan siis... Mulla tulee semmoinen fiilis, että ei nyt olisi tarvinnut meidän takia.
3: Ai niin,
4: sä et tätä tarvi missään muualla kuin täällä meillä.
6: Kyllä minäkin englantia olisin voinut.
4: Kyllä, niin, kato, niin olisi mennyt englanniksikin voitu.
3: Joo.
6: Vähän meidän takia yhtään.
4: No, mutta omituisia asioita, jotka liikuttaa. Otetaan täältä Sinin viesti.
7: Huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi. Oudot asiat, mitkä liikuttavat minua, niin yksi ainakin on se, että kun syön vaikka mandariinia ja sitten siinä on semmoinen ihan pikku mandariinin palanen, eli vauvamandariini, niin sitten minua vähän liikuttaa se, että se on siellä äitin sylissä tai...
4: Mä tajun!
7: Niin, siellä kaikkien keskellä turvassa. Ja sitten mikä minua myös välillä liikuttaa, kun paprikan sisällä on kasvanut pieni paprika.
4: Aivan!
7: Niin sekin on jotenkin liikuttavaa, että siellä on semmoinen vauva. Mut sit mulle toi myös vähän paha olo, että voi ei, mä teen sille keisarileikkauksen kesken kaiken. Ja nyt koko ole aika kauheeta. Ei voi puhua tästä enää.
4: Ymmärrän, ymmärrän.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Alokin Dive Into Me, Khalid on tuossa mukana. Jussi ja Mikko studiossa, Radionova on liikenteessä, kello on 27.
1: Mukavasti tässä rullaa kaiken kaikkiaan matkanteko, eikä ihmeitä myöskään tien päältä kuulu. Jos sinä olet jossain tilanteessa, jos toi hyvä viestiä muillekin, niin laitahan meille viestiä numeroon 0806000. Kohta päästetään ääneen Swedish House Mafia.
2: Auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
3: Radionova. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska pre...
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium? Premium? Niin mikä se on?
9: Danske Premium asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
8: Ai!
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
14: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
15: Hymyile, olet turvassa.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
18: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika. Rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
21: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
23: Puhelinhuollot pikana.
24: Paras sekoitus.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. 10 minuuttia vaille 19 on aikaleima, kun Radio Nova liikenteessä jatkaa kohti seuraavaa erikoiskoetta.
1: Aika hyvin sujuu liikenne, ei ole onnettomuustietoja meillä eikä Fintrafikin liikennetilanne palvelussa. Erikoiskuljetus on matkalla Kokkolasta Halsuaan. Se liikenne pysäytetään ajoittain, koska siellä on kaksi aika isoa ajoneuvoyhdistelmää liikkeellä. Tietoja, se kulkee on muun muassa tie 13, sitten 756 ja 749. Tämän pitäisi olla perillä 10:30 aikaa aikataulun mukaisesti tänään.
0: Suvi on laittanut viestiä meille numeroon 0806000. Terve, ollaan ajeltu Savonlinnasta Keski-Suomeen, eikä ole ollut minkäänlaista häsäkkää. Kiitos kanssa-autoilijoille mukavasta matkanteosta. Pidetään tämä. Ja vaikuttaa siltä, että tämä on nyt kyllä ollut tämän iltapäivän ja alkuillan trendi. Myöskin Fintrafikin suuntaan, kun olimme yhteydessä, niin liikennemäärät ovat olleet tosi maltillisia, eikä tässä ihmeitä ole tänne kantautunut. Joten pidetään toden totta tämä ja soitetaan jotakin, vaan mitä?
2: Beemiä, beemiä, beemiä.
0: Sitäpä sitä. Tässä kaiken arvoinen Beemiltä.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Huolta huolet peittoa, ajat täynnä intoa, tietystikin kintoa. Radionova liikenteessä, yhteistyössä Kinto Flex. Auto mini-leasingillä, kinto-flex.fi.
1: Juhannus tulee joka vuosi ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto.
3: Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
1: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
6: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Oikein mainiota sunnuntailta ja tervetuloa kyytiin. Radio Nova liikenteessä on seurannasi vielä tunnin verran. Tänään studiossa Jussi Halli ja Mikko Suursalmi.
9: Terve. Jos on jonkinlaista infoa tien päältä, joka kuuluisi myös kaikille muille kuin itsellesi, niin pistä sitä meille viesti. 0108-06000 on studionumero. Siihen voit soittaa tai WhatsAppilla pistää viesti.
8: Näin on asianlaita. Me havaitsemme tässä toki tulevankin tunnin aikana liikenteen tapahtumat, mutta niitä ei nyt mainittavasti ole ollut. Muistutellaan ehkä ennen kaikkea Kokkola ja Halsuan välillä matkaa taittavasta erikoiskuljetuksesta, jossa on kaksi ajoneuvoyhdistelmää ja mittaa paketilla 57 metriä, joka kulkee lähituntien ajan teillä 756, 749 ja valtatiellä 13 kohti Halsuaa ja edelleen Kaustisia. Mutta päästetäänpä Novan paras sekoitus ääneen. Tässä seuraavaksi luvassa Aerosmithia ja sen jälkeen Leoni, Don't Worry.

0: Siinä Leoni ja Don't Worry. Ja nyt meillä on se aika sunnuntaina, jolloin perinteisesti on käyty läpi tuoreita uutisotsikoita, eikä tämäkään sunnuntai tee aiheeseen poikkeusta. Aloitetaan lähialueelta, kotimaasta, tarkemmin sanottuna Kouvolan kupeesta, jossa on tänään koettu hetkellisesti hurjaakin tuokioita, kun useita ihmisiä jäi jumiin yläilmoihin tykkimään huvipuistossa Starflyer-laitteessa. Tuo kyseinen laite on sellainen, että se nousee korkeimmillaan yli 70 metrin korkeuteen, mutta nyt laite pysähtyy noin 30 metrin tasalla. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan henkilöitä lasketaan nostolavalla huvipuistolaitteesta. Vastaavanlaisia pelastusoperaatioita on harjoiteltu, mutta käytännössä tähän kyseiseen laitteeseen näitä ei ole ollut. Kaiken kaikkiaan 14 ihmistä jumiutui pidemmäksi aikaa yläilmoihin, kun oli suunnitteilla. Poliisi sai tiedon tehtävästä hätäkeskuksen kautta noin kello 17.30. Asiasta uutisoi STT ja edelleen muun muassa Iltalehti.
1: Ilta-Sanomat uutisoi puolestaan norjalaisen TV2 uutisesta, jonka mukaan Norjassa Vuolerissa 11 nautaa on kuollut myrskyssä ja epäillään, että nautojen kuolema on johtunut salaman iskusta. Nämä kuolleet eläimet ovat makailleet sikin sokin jalat ilmassa puiden ja pensaiden alla, minne ne olivat todennäköisesti hakeutuneet suojaan. Eläinten omistajille jäi vielä 16 eläintä, joista osa on levottomia. Joukossa on emonsa menettäneitä vasikoita sekä vasikkansa menettäneitä emoja. Tämä on aika poikkeuksellinen, mutta vahvasti epäillään, että salamanisku on tappanut siis 11 nautaa.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Haloo Helsinki ja Reivi Luola. Ja meillä tietoa tien päältä. Nyt on nimittäin yksi tie laitettu tästä illasta alkaen Säppiin huomisaamuun saakka.
1: Tien numero on 2774 sijaitsee. Se tuolla Ylöjärvellä Mutalan ja Peräsillan välissä. Siellä vaihdetaan rumpu ja tie on luonnollisesti molempiin suuntiin poikki. Kiertotie on sinne järjestetty, mutta siis Peräsillasta 1,5 kilometriä Mutalan suuntaan, niin tuota kyseistä tietä 2774 ei pääse.
0: Muuten liikenne rullaa vallan mukavasti. Pasikin jakanut tänne kuvan kylmäasemasta, jossa yksinäinen poro tallustelee. Ei kuulemma käy käteinen kuin pelkkä kortti vain. Ja tämä kuvastaa henkiä. Isommista liikenneongelmista ei ole tietoa. Hyvä niin. Mukavaa matkaa kaikille teille. Kohta ääneen pääsee kuvaan.
2: Ei tarvitse omaa autoa tai julkisia vartoa, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova Liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Ajamisen vapautta. Kinto-flex.fi. Radionova.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Moi!
5: Ai moro.
4: Mitäs viikonloppu meni?
5: Vähän väsyttää.
4: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
5: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
4: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
5: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
4: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
5: Juu, niin pääs käymään.
4: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
11: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
12: Miten kävi?
11: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
10: Incar.fi.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.

0: onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
11: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito 5G.
13: Paras sekoitus.

0: Sitten on aika katsoa sunnuntain urheiluasiat nippuun ja lähdetään liikkeelle Formula 1:stä.
1: Tämän kauden kuudes F1-osakisa ajettiin Monakon ruhtinaskunnan kaduilla ja kisa oli aika lailla värikäs. Jo heti startista alkaa, nimittäin Red Bullin Max Verstappenin kisa meni pelaalle heti lähtöruudukossa. Hän niin sanotusti stumppasi autonsa ja pääsi liikkeelle vasta muiden paineltua karkuun. Verstappen keskeytti heti kisan alussa. Kadillakin Valtteri Bottas jätti leikin kesken 18 kierroksen jälkeen. Kilpailussa jaettiin valtava määrä aikasakkoja varikon ylinopeuksien takia ja kisa myös keskeytettiin, kun oli enää 10 kierrosta ajan. Viimeinen mutka oli nimittäin liian liukas, sitä siivottiin ennen lähtöruudukosta suoritettua uusinta lähtöä. Tuossa mutkassa ajoivat ulos muun muassa Lance Stroll ja Charles Leclerc. Uusinta startin jälkeen kisaa ennen sitä johtanut Mercedeksen ihmenuorokainen Kimi Antonelli onnistui säilyttämään paikkansa, ajoi voittoon ja vankisti asemaansa MM-sarjan johdossa. Toinen oli Ferrarin Lewis Hamilton ja kolmas Red Bullin Isaac Hadjar.
0: Mitäpä kuuluu jääkiekkokaukaloihin?
1: Vegas Golden Knights voitti kolmannen Stanley Cupin finaaliottelun toisessa jatkoerässä 5-4 ja siirtyi sarjassa 2-1 johtoon. Vegas oli jo murskaamassa Carolina Hurricanesia johdettuaan peliä kahden erän jälkeen 4-0, mutta sitten tapahtui aika käsittämätön juttu. Carolina takoi nimittäin 3 maalia 39 sekuntiin ja kavensi pelin 3-4, tasoittivat vielä vajaa 2 minuuttia ennen loppua, mutta Vegas sitten lopulta ratkaisi pelin toisessa jatkoerässä. Ja tuossa ottelussa tehtiin myös Stanley Cup-historiaa. Vegasin Mitch Manner laukoi nimittäin hattutempun, eli 3 maalia reiluun 6 minuuttiin. Finaalisarjan 4. ottelu pelataan keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa.
0: Sitten siirrytäänkin golfin pariin.
1: Suomen Oliver Lindell teki kovan tuloksen golfin Euroopan kiertueella Amsterdamissa sijoituttuaan 2. tuloksella 10 alle. Hän jäi voittajasta Espanjan Eugenio López Chacarrasta 1 lyönnin päähän. Kyseessä on porvoolaisen uran tähän mennessä paras sijoitus Euroopan kiertueella. Ja suomalaismenestystä täydensi Sami Välimäki, joka sijoittui tuloksellaan 5 alle, sijalle 10.
0: Suomalaisittain mukavia uutisia myös lentopallon suunnalta.
1: Naisten Euroopan liigassa Suomi voitti vain reilun tunnin ja vartin kestäneessä ottelussa Albanian puhtaasti 3-0. Eräluvut Suomelle 25-8, 25-19 ja 25-16.
0: Ja sitten vielä ennätysuutisia yleisurheilun parista.
1: Ilona Mononen juoksi 6. ajalla 9.15.18 Tukholman timanttiliigan kilpailussa ja hän paransi nimissään ollutta Suomen ennätystä yli 3 sekunnilla. Mononen oli kisan 3. paras eurooppalainen juoksija ja kisan voitti Tunisian Marwa Boujani ajalla 8.59.28. Mononen on hurjassa vireessä, sillä edellinen ennätys syntyi keskiviikkona Paavo Nurmen kisossa Turussa.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Harry Styles ja American Girls. Sinä olet, Mikko, meille povaillut huomiselle maanantaille suuressossa maata poutaista aurinkoista säätä, paikotellen sateita Pohjanmaalla ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila kuitenkin mukavat 20-25 astetta. Isossa osassa maata ja Lapissa ehkä vähän viileämpää. Tiistaina näyttäisi olevan lisääntyvää pilvisyyttä luvassa. Vähän sadekuuriakin maan etelä- ja keskiosissa. Mutta päivälämpötila kuitenkin 17 ja 25 asteen välillä, vaan miten sitten loppuviikkoa kohti mentäessä keskiviikosta eteenpäin?
1: No keskiviikkona sitten keskivaiheille maata on lupailla semmoista epävakaista säätä, sadekuuroa ja ukkoskuuroa. Lämpötila edelleen siellä 17 ja 25 asteen välillä. Torstaina lämpötila hivenen putoaa, yleisesti ollaan kuitenkin 20 asteen molemmin puolin ja sadekuurot tosin kyllä torstaina sitten vähenee. Suuressa osassa maata torstaina on poutainen päivä. Mutta sitten taas perjantaina. Runsaampia sateita on luvassa perjantaina suureen osaan maata.
0: Katsotaan, miten tilanteet kehittyvät. Sunrise Avenue saa nyt seuraavaksi viihdyttää meitä tässä Forever Yours.

0: never yours.
1: Reilut 20 minuuttia matkaa maaliin. Radionova taittaa tietensä liikenteessä. Studiosta tänään Jussi ja Mikko.
2: Ja ihan kohta norjalaistaituri DJ-tuottaja Kygo yhdessä One Republicin kanssa. Pian se on nimittäin biisi Chasing Paradise.
3: Raattiin täynnä intoa, ilman lainan rientoa. Mieti silloin Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto vaikka vain kuukaudeksi. Kinto-flex.fi.
4: Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2026.

0: viikolla. Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Oh! Wow, that's nothing.
4: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
6: Saa vanukkaasta täplikkaan.
4: Ja se vie kielen.
6: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit rillit.
8: Paulan tekee Dr. Oetker.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Todella menevää.
18: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
20: Onks tässä näytös jotain häikkää?
21: Ei.
20: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
21: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
20: Ois se kiva.
21: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
20: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
22: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
24: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
25: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
26: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
27: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
28: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
29: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
28: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
29: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
30: Elämä on ruokaa. S-Market.
31: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, tuossa tulee... Oi, jes, jes, jes.

0: Avril Lavigne, Complicated. Ja tilannehan on se, että hauskinkin matka päättyy jossakin vaiheessa. Kello lähestyy uhkaavasti 8:00. Ja Radionova liikenteessä noin niin kuin henkisesti laittaa kohta vilkun päälle kohti taukopaikkaa.
1: Kiitoksia kaikille, ketkä olette olleet yhteydessä meihin, laittaneet tien päältä viestiä häiriötilanteista tai hyvistä fiiliksistä. Sitä vartenhan täällä ollaan.
0: Kyllä se pitää ihan paikkansa nimittäin, mitä tuo Suursalmen Mikko tuossa sanoi. Liikenneasioihin palataan. Ensi perjantaina kello 15 alkaen, silloin äänessä minä, Jussi Halli sekä Haajasen Antti. Mutta nyt siis toivotamme hyvää illanjatkoa Novan seurassa, parhaassa seurassa.
1: Moi moi. Moi.
2: Joo, ei pyöreät johdakkaan valtakuntaa. Kyllä niitä pitää.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi

0: auto käyttöön nopeaa, ei tarvii viikkoa ootella, kun pääsee ajaa Kintoa. Radionova liikenteessä. Yhteistyössä Kinto Flex. Auto käyttöön nopeasti. Kinto-flex.fi.
1: Kun kurkkaat juhannusaattona kaivoon, saatat heijastuksesta nähdä Radionovan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamukahdeksasta alkaen.
2: No mitä kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fiissä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: Oon pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: No niin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
7: Kotisinappi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa.

0: Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas
4: Olsson. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
5: Kiitos.
4: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
7: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttysvapaalle.
6: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
8: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 amperin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Meillä on tuolla vitoskerroksessa, me ei Minnan kanssa tiedetty, mutta Suvi tiesi, että siellä on tarjolla jotain jostain syystä. Niin. Ja musta oli tosi hauskaa, Suvi, kun sä sanoit, että hei, tuolla alhaalla on suklaatia tarjolla, että käynkö hakee teille. Niin toi, mistä tulee Minna, sä oot meidän lingvistikko, toi suklaati, siis kun on suklaa. Miksi sitä sanotaan suklaati?
1: Musta se on vähän, niin, musta se on, onko suklaati vähän semmoinen niin kuin suklaan hellittely nimi?
2: Niin. Niin ne saattaa olla myöskin ole vähän vanha.
1: Ne on 50-luvun suklaa.
2: Koska mä oon saanut kuulla kommentteja siitä, että toisinaan mä käytän sanoja, jotka niin kuin, joita esiintyy vaikka vanhoissa mustavalkoisissa filmeissä. Mm. Ja mä etän se siitä, että mä oon kattonut siis niitä.
0: Meistä kolmesta sinä.
2: Niin, jostain syystä. Mutta silleen mulla on lapsena, mä katson niitä ihan hirvittävästi isän vanhempien kanssa. Niin
0: onko toisin syy, että sä kutsut mua pehtooriksi? ja itse asiassa ruustinnaksi.
1: No niin. Siis suomisen perheessä on voitu syödä suklaatia. Niinpä. Minusta.
2: Joo.
1: Että en mä tiedä. Mutta jotenkin se on niin kuin vanhahtava hellittelyn nimi minusta.
0: Niin. Niin mullekin tuli heti joku silleen, että äiti sanoi viimeksi 70-luvun lopulta. Niin.
1: Ootatko Kimmo vähän suklaatia?
0: Suklaatia.
1: Joo. Tulee hyvä mieli.
0: Joo.
2: Ja sitten Metsoloissa oli se vanha pariskunta, josta Annikki ja Antti vai ketkä heidän nimet on, niin he vois hyvin. Mä jotenkin mielän sen semmoisen maiseman ja ne ihmiset ja pukeutuminen ja kaikki.
0: Sitten äiti oli myöskin vähän suomenruotsalainen, niin meillä joutui aina kaakkauta. Otatko kaakkau?
2: Kakao.
1: No sitten tuli viesti, että ainakin joskus 78-luvulla oli suklaalevy, joka oli nimeltään suklaati.
0: Siitähän se varmaan tulee.
2: Ehkä johonkin alitajuntaan jäänyt. Mutta mikään ei sen sijaan selitä sitä, että mun äiti edelleen puhuu, että hän menee kauppaan, hän menee Liiteliin. Niin kun, se on varmaan kauppa, jonka nimestä on eniten lempinimiä, koska sitä on mahdoton sanoa. Joissain murteissa ei niin D-kirjaa, niin kerta kaikkiaan sitä ei ole olemassa.
0: Joo,
1: tai litukka, joku tämmöinen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

Radio Novan kesäpassi on voimassa kesän 2026 ajan ja oikeuttaa haltijansa hattaran syöntiin, huvipuisto huutamiseen, keikkaelämyksiin ja yhteisiin kesähetkiin.

0: Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta. Tai kirkkaalta.
10: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
13: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
15: Pisteliä seura pilaa kesän parhaat hetket. Suojaa kerralla koko porukka. Vaihda hyttysvapaalle termosellin kanssa.
16: Vaihda hyttysvapaalle. Kun vaihdat hyttys.
15: Käytä hyttystorjuntatuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Termosel.
17: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. tekijöiden kauppa.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
24: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
25: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
26: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Mä oon tässä koko aamun seurannut vuoden etenemistä.
0: Jan Hans.
1: Näin.
0: No niin. Aika tuntuu pysähtyvän tässä kohtaa.
1: Sivusto, jossa kerrotaan reaaliajassa vuoden 2026 eteneminen prosentteina.
0: Joo.
1: Ja tämä siis tää niinku elää koko ajan. Siis koko aika tulee siis lisää prosenttia reaaliajassa.
2: Ihan totta.
1: No ihan totta. Tämmöistä kaikkea täältä löytyy täältä interwebistä.
2: Slow TV, että parhaimmillaan. Oh. Siis nyt sanottu osoite, mä ihan varma, että tosi moni haluaa.
1: No tämä on siis tämmöinen, se on niinku päivyri, mutta ilman niitä ääkkösiä.
2: Joo.
1: Päivyri.fi.
2: Niin voi kyllä. Päivyri.
1: Niin.
2: Päivyri.
1: Eikö se ole vaikea sanoa?
2: Siinä pitää pallella tehdä sillä. Päivyri. Sitten se tulee. Koita Suvi.
0: En mä ollut. Kuulostaa, että sä oot humalassa. Mutta siis tuleeko siitä nyt sellainen hätä ja huoli, että nyt on mennyt jo näin paljon, tai että siis mä en ole saanut mitään aikaiseksi, vai siis milloin on olosettu?
1: Jos tässä olisi niin kuin, että vuoden 2026 kesä prosentteina, niin tämä olisi ahdistavampi. Mä en haluaisi tietää, että paljon on mennyt.
0: Joo.
1: Mutta nyt kun tämä on koko vuosi, niin pystyn elämään tämän kanssa.
2: Mieti, kun toi no prosentit olisi, että paljon elämää jäljellä.
1: Niin. No sekin, no, ja sitähän me ei tiedetä, niin.
2: Ei, mutta
1: 42
2: prosenttia. Vai myri tietäisi.
1: Te ette nyt edes kysy multa, paljon on mennyt vuotta.
0: No paljon, paljon. On mennyt.
2: No niin. Mitä se päivyri sanoo?
1: Voi teitä uteliaita. 42 prosenttia on mennyt vuodesta, että tässä tiedätte.
0: Se pisti jo biisin päälle. Vähän kiire nyt. Kiitos
2: paljon se oli.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Ja Vehviläisen matikkakonner taas kokoontui. Milloin mä opin?
1: Niin.
0: Älä yritä laskea radio-ohjelmassa yhtään
1: niin,
0: mitään.
1: Siis, joo, lennos ei yleensä, osumatarkkuus on kovin.
0: Mutta onneksi meillä on meidän kuuntelijat. Mutta ensin, eihän linnut nyt ihan jokaisessa puussa pesi, totta sekin. Sitten tuli myös viesti, että välillä niitä linnunpesiä ei löydä. Että siinä niin kuin metsuri katsoo, että joo, tämä voidaan kaataa, tässä ei ole linnunpesää. Ja sitten siellä olikin. Ja sitten tosiaan niin kuin ylistetään tätä, että Suomi on varmaan maailman ainoa maa, jossa mietitään jotain lintuja, kun puhutaan metsähakkuista.
2: No hyvä niin, me voi olla ylpeitä siitä.
0: Kyllä,
1: niin, ja sitten
0: on.
1: Tavallaan, että se mikä on yhdelle lajille hyvä, on toiselle huono, tai toisinpäin itse asiassa. Täällä tulee, että niinpä. Poltolla luodaan myös elinympäristöjä paloista ja paahteisista elinympäristöistä riippuvaiselle hyönteis- ja sienilajistolle.
0: Ja ehdottomasti, tämän mä tajuan, vanhaa kunnon niin kuin metsäpalothan on myös niin kuin luonnollinen asia ollut jo ennen ihmistä.
2: Niin, semmoinen kiertokulku.
0: Joo, mutta että just, että miksei voi tehdä syksyllä. Mutta sitten tämä, että 0,2 hehtaaria. Mitä mä yritin laskea, että 10 metriä kertaa 20 metriä?
1: Jotain semmoista se oli joo, mutta nyt meillä on täällä laskutoimituksia taulut.
0: Hehtaari on siis 100 metriä kertaa 100 metriä esimerkiksi.
2: Mutta kuulla pois päältä.
0: Niin sitten 0,2 hehtaaria on 20 metriä kertaa 100 metriä. Ja sitten niitä oli kaksi aluetta. Eli on se ihan kohtuullinen läntti metsää. Kuitenkin 20 metriä kertaa 100, tai se voi olla sitten 40.
2: Ei, älä! Mä en
1: okay, Kimmo.
0: 40 kertaa 50.
2: Minna alkoi leijumaan,
0: 40 kertaa
2: ruumista.
0: 50 metriä. Se voi olla sellainen.
1: Voi. Hyvin voi olla.
0: Voiko?
1: Voi olla. Voi olla.
0: Ja hyvä.
1: Onko ollenkaan tasametrejä tai tasakymmeniä ollenkaan? Niin. Että... Noniin.
2: Tämä on siis mahdotonta. Me ei Minnankaan osallistuta koskaan laskutoimituksellisiin asioihin.
1: Me poistutaan niin kuin tavallaan jotenkin silleen, että
2: ensin
1: kropat on
2: sitten.
1: Tässä, mutta
2: studiosta.
1: Sielut lenteli jonnekin jo tuonne
2: Kimmo hoitaa nää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
10: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
11: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: No hei, rakas.
14: Ootko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: On Paulan lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
18: Mennessään.
4: Vanilja suklaa.
3: Suklaa vaniljaa.
7: Paulalla on villit.
2: Paulan tekee Dr. Oetker.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Moi, rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelin huollot pikana.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
7: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
8: Paras sekoitus.

0: Ampiaisetkin pölyttävät. Mm-hmm. Kyllä ne sitäkin tekevät, mutta ampiaisen poikaset tarvii proteiinipitoisempaa ruokaa kuin mehiläisen poikaset. Joten sen takia ampiaisen ruokavalio koostuu pääasiassa toisista hyönteisistä ja toisten hyönteisten toukista.
1: Okei.
0: Eli...
1: Mutta eihän ole, kun ne syntyy ne ampiaiset, niin eihän ne ole sellaisia pieniä. Eikö ne ole heti sellaisia ihan normaalin kokoisia? No. Ei ole sellaisia ihan pieniä.
2: Ihan pienen.
0: Se on semmoinen... Ime emon nisästä.
1: Niin, se on semmoinen...
2: Sisarusparvi
1: sellaisia hirveän pieniä ampiaisia.
2: Mäkin näen.
1: On tässä Disney-elokuvat katsottu.
2: On. Siellä Maija ja Ville ja kaikki on.
0: No niin toivon, että teidän biologiaopettajat ei enää ole näillä taajuuksilla kuuntelemassa tätä ohjelmaa.
2: Joo, se on heille helpotus. Okei, eli siis yritätkö sä sanoa, että sä otat takaisin nyt?
1: Niin, että
2: ketään ei voi päästä hengiltä.
0: Niin. Joo, ei kannata, mutta se syy ei niinkään ole se pölyttäminen, jota sitäkin ampiainen tekee. Että siinäkään mielessä sitä ei kannata tappaa, mutta ampiainen pitää puutarhasi puhtaana tuhohyönteisistä.
2: Hei, okei, tykkään.
0: Joo.
2: Niin. Musta se olisi ollutkin tosi omituista, että Vehviläinen olisi ilmoittanut, mikä ravintoketjun jäsenistä on täysi turhake.
1: Niin, aivan, että
2: ton voi ottaa
1: ton
2: pois.
1: Voi tosta ottaa, ton voi... eikä pyramidi ei romahda. No,
0: täällä maaseudun tulevaisuus kertoo, että elintapojensa takia ampiaiset ovat yleensä vähemmän merkittäviä pölyttäjiä.
1: Okei. Okay. Joo. Elintapojensa takia.
0: Kyllä.
2: Tänne ryyppää päivänä.
1: Ja, just kuulostaa, että on pikkusen laiskan pulskeen.
0: Ampiainen on oikeasti kiukkuinen ja vaarallinen. Niin, ja sen takia muut hyönteiset käyttävät ampiaisen ulkonäköä naamiointivälinään. Eli se tämä kuuluisa kukkakärpäinen.
1: Joo, kyllä se niin kuin hetihän nämä just mehiläiset tai kimalaiset, niin niistä tulee semmoinen symppis fiiliskin jotenkin. Että niin. Ne ei ole nyt uhkaksi, että ne on vaan sellaisia karvasia pallukoita.
2: Mutta siis meneekö toi mukaan läpi, niin kuin eläinmaailmassa?
0: Menee.
2: Että ne verhoutuu toisen väriin.
0: Juu.
1: Niin se kukkakärpänen just, jonka siivet menee silleen todella vauhdikkaasti, niin sehän on hauska, kun se on just tommosen ampiaisen värinen.
0: Linnut ja sudenkorennut jättää kukkakärpäsen rauhaa, kun ne luulee, että se on ampiainen.
1: Just.
2: Eikö ne ole oppinut kaikkina näinä vuosina mitään?
0: Ne on vähän sama kuin sulla, ei juuri.
2: No ei sustakaan supermiestä tuu, vaikka sä vedät nyt on lateksin päälle. Että.
1: Mutta täällä on nyt Peteltä musta hyvä kommentti, jos niinku puhutaan, että tavallaan, että minkä voisi niinku poistaa, et ilman, että koko systeemi...

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Uskaita, vaan syntisiä, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.
8: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
10: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alin.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi kun ei aukea millään.
10: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: No. Pena soitti tämän rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoja neuvoja ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikoppa. Rautanet.fi.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
17: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
10: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Moikku!
18: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja on sekin pikkusen semmonen niinku rennompi henkilö.
2: On. Kyllä. Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
3: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku
1: pikkuinen divani-tyyppi.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu ventiili.
5: Mutta tästä välistä ei puutu

0: mitään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpää.
9: MTV Katsomo.
11: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
12: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
13: Ai sulle?
12: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
13: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
12: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
18: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
19: Sitä paitsi, merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
17: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
18: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
17: Ai niin, unohdin.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
15: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.

päivässä. Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

tässä. Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle –

0: Kuuntele, osallistu ja voita.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

yhdessä. Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Me ollaan Rukan tunturin juuressa tällä hetkellä. Ollaan valvottu koko ajan ja odotettu, että milloin te soitatte meille. Että vähän väsyttää, että kiva päästään nukkumaan.
2: Oi, sori.
1: Aika rankka yö ollut.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
0: Paras sekoitus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Pekka, mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Olsson.
10: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Paras sekoitus. Zalando!

0: keräät juhannusaattona 7 kukkaa ja laitat ne tyynyn alle, voit nähdä unessasi Radio Novan juhannus Top 200 -listan. Äänestys on käynnissä ja sinä päätät, mitkä kappaleet soivat juhannuspäivänä aamu 8:sta ilta myöhään. Anna äänesi osoitteessa radionova.fi/osallistu.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
4: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Iskelmäfestivaali himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa huvituksiin koko perheelle kesällä 2020.

0: ja voita.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Kesän ihanin viikonloppu. Ruisrock säkenöi musiikkia, taikaa ja onnellisuutta Turun Ruissalossa 3.–5. heinäkuuta. Lavalla nähdään muun muassa suomalaisen rockin kulmakivi Eppu Normaali, kun yhtyeen jäähyväiskiertue ulottuu myös Ruisrockiin. Mukana myös muita kovia kotimaisia, kuten Nylon Beat, Vesala, Pete Parkkonen, Kuumaa ja Ellinoora. Osta liput nyt ruisrock.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
7: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
6: Mitä?
7: Mitä?
6: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Iskelmäfestivaali HIMOS! Normaali, Partion Boys, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Iskelmä HIMOS, kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.
13: Paras sekoitus.

0: juhannusaattona kaivoon. Saatat heijastuksesta nähdä. Radio Novan juhannus top 200 listan. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja kuuntele tämän juhannuksen soundtrack juhannuspäivänä aamu 8:00 alkaen.
1: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
5: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Paras sekoitus.

0: Juhannus tulee joka vuosi. Ja niin tulee myös Radionovan Juhannus Top 200 -lista. Sinä päätät, miltä juhannus kuulostaa. Äänestä suosikkikappaleitasi osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Radio Novan Juhannus Top 200 -lista -äänestys on käynnissä.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Iskelmäfestivaali Himos. Heppu Normaali. Partion Boys. Erika Wiegman. Jenni Vartiainen. Westerinen yhtyeineen. Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: tiedossa mökin siivoilua.
1: Siihen kuule läsähtää nyt sitten 3 euron tullimaksu. 3 euroa! Siis onks tässä mitään järkeä?
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia kympillä. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglemalta otta näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.

0: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Paniini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankilan kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
8: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
9: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
10: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
11: Englannilta otan näkee lisää.
12: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Jalkapallon MM-kisat. 11. kesäkuuta alkaen MTV3:lla ja MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
13: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
14: Paras sekoitus.

0: Radio Nova.
1: What

0: kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Petteri Orpo.
1: Mä voisin sanoa, että joku olisi sinänsä yllättänyt.
2: Yeah.
1: Mutta silti täytyy olla rehellinen, että tämä maailman aika, joka on vaikea niin kuin todettu, niin se ei vielä, se pressi on niiden vaikeiden asioiden takia, niin se on kyllä vielä paljon kovempi kuin mä ajattelin.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo appissa. Rayo.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
5: Incar.fi.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Parasta keskustelua eettisestä ja yhdenvertaisesta johtajuudesta. Helsinki Pride Business Forum, 24. kesäkuuta. Liput pride.fi. Helsinki Pride. Vapaus kasvaa myös johtajana.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Alfred Hitchcockin suurin pelko? Vastaus on kananmuna.
1: Oh, mä olisin sanonut kurkku seuraavaksi. Joku tyhmä syöminen, mutta okei.
2: Okay. Se meni sit melkein oikein.
1: Ihana viesti Matsilta. Tyttö 6V polki ekaa kertaa ilman apupyöriä ja hienosti meni. Mä muistan noi hetket. Voi hyvänen aina.

0: Autoliitto.fi.
1: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motarille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
2: Miten kävi?
1: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyyty kokonaan.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
0: Incar.fi.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Lahden väylä, Mäntsälä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Levannon liittymä, Tuuliharja. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4, välillä Levannon liittymä, Tuuliharja. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kappas kolme putkeen.
3: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
2: Ai koska
3: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
2: Premium! Premium! Niin mikä se on?
3: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
2: Ai!
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 6, Kouvola. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Pajari, Kaitjärvi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6, välillä Pajari, Kaitjärvi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja ukkonen. Auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: Nyt vietetään K-Marketin Omonkylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Valio juustopiipaleet, 3 pakettia 10. Sekä Mr. Panini Paniinit, 3 kappaletta 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omonkylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 metriä ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. bauermedia.fi/kesä.
2: Paras sekoitus.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klaas Olssonin.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Voice, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos, kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt, tiketti tai lippu.fi.